0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні поговоримо про розвиток міської територіальної громади та про те, як щоденна робота органів місцевої влади впливає на якість життя її мешканців. Розвиток сучасної громади – це не лише реалізація масштабних проєктів чи будівництво нових об'єктів. Насамперед, це системна робота, яка охоплює практично всі сфери життя – житлово-комунальне господарство, транспорт, освіту, медицину, культуру, спорт, соціальний захист, благоустрій, безпеку та підтримку жителів. Саме на цих напрямках зосереджена діяльність міської ради та її виконавчих органів. Щодня фахівці різних департаментів, управлінь і комунальних підприємств працюють над тим, щоб громада залишалася комфортною, сучасною та безпечною для життя. Від ремонту доріг і тротуарів до розвитку закладів освіти. Від підтримки ветеранів до створення нових громадських просторів. Кожен із цих напрямків є складовою комплексного розвитку міста. Одним із ключових завдань залишається модернізація міської інфраструктури. У громаді проводяться ремонти доріг, тротуарів і внутрішньоквартальних проїздів. Оновлюються мережі зовнішнього освітлення, облаштовуються безбар'єрні маршрути, здійснюється благоустрій дворів, парків і скверів. Особлива увага приділяється створенню доступного середовища для людей з інвалідністю, ветеранів, людей поважного віку та батькам із дитячими візочками. Водночас продовжується розвиток освітньої галузі. У школах і дитячих садках проводяться ремонти, облаштовуються сучасні укриття, оновлюється матеріально-технічна база, створюються комфортні умови для навчання та розвитку дітей. Значну увагу приділяють впровадженню сучасних освітніх технологій, підтримці талановитої молоді та розвитку позашкільної освіти. Важливим напрямком залишається охорона здоров'я. У медичних закладах громади оновлюється обладнання, покращуються умови перебування пацієнтів, розширюється спектр медичних послуг, реалізуються державні та місцеві програми підтримки населення. Значна увага приділяється профілактиці захворювань, вакцинації, розвитку реабілітаційних послуг та підтримці ветеранів і військовослужбовців. Активно розвивається спортивна інфраструктура. У місті відкриваються нові спортивні простори, проводяться змагання різних рівнів, функціонують дитячо-юнацькі спортивні школи, працюють численні секції, реалізуються міські програми, спрямовані на популяризацію здорового способу життя, розвиток масового спорту та залучення до фізичної активності мешканців різного віку. Не менш важливою складовою життя громади є культура. Бібліотеки, музеї, мистецькі школи та культурні центри організовують виставки, концерти, творчі зустрічі, майстер-класи, благодійні заходи. Такі ініціативи допомагають зберігати культурну спадщину, підтримувати талановитих митців і створювати нові можливості для творчого розвитку дітей та дорослих. Особлива увага приділяється соціальному захисту населення. У громаді діють програми підтримки ветеранів, людей з інвалідністю, багатодітних сімей, внутрішньо переміщених осіб та інших категорій громадян, які потребують допомоги

0: принципом доступності та відкритості. Важливою складовою розвитку громади є цифровізація та відкритість влади. На офіційному сесії Кам'янської міської ради регулярно оприлюднюються рішення міської ради та виконавчого комітету, проєкти нормативних документів, інформація про діяльність структурних підрозділів, а також актуальні новини громади. Жителі можуть ознайомлюватися з офіційною інформацією, користуватися електронними сервісами та отримувати необхідні консультації. Сучасна громада – це насамперед співпраця влади і мешканців. Саме звернення жителів нерідко стають основою для вирішення питань благоустрою, ремонту доріг, облаштування прибудинкових територій, створення безпечного середовища чи розвитку нових соціальних ініціатив. Постійний владний діалог із громадою допомагає визначити першочергові потреби та ефективно планувати подальшу роботу. Розвиток Кам'янської міської територіальної громади триває щодня. Кожен реалізований проєкт, відремонтована дорога, оновлений парк, сучасний спортивний майданчик чи культурний захід – це результат спільної роботи органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств і небайдужих мешканців. Саме з таких кроків формується комфортне міське середовище, у якому хочеться жити, працювати, виховувати дітей і будувати майбутнє. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень, стежте за новинами Кам'янської міської ради, адже розвиток громади – це процес, у якому важливий внесок кожного.
1: «Місто для тебе»

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Доп Радіо Вільногірськ, 95.9 FM.

Топ Радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ Радіо Вільногірськ 95.9 FM. I live inside my own world of make-believe.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Топ Мьюзик. Добрі справи у місті Кам'янське.
1: У волонтерських центрах громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського щотижня проходять безкоштовні ярмарки одягу. Щоразу кількість відвідувачів зростає. Також у центрах можна отримувати допомогу у вигляді палець, ходунків та засобів гігієни. Ярмарок працює щоп'ятниці, проспект Гімназичний 61 та вулиця Затишна 2 з 10:00, а щосереди на Лівобережжя на проспекті Нескорених 28. Окрім того, на базі волонтерських центрів активісти громадської організації «Бджола», «Місія року України» та громадської організації «Новий час» продовжують підтримувати містян та вимушено переміщених осіб, які опинилися у скрутних життєвих обставинах, гуманітарною підтримкою. За тиждень вдалося забезпечити продуктовими та іншими наборами близько 300 мешканців та ВПО. За всіма питаннями роботи волонтерських центрів громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського телефонуйте 068 472 95 або відвідайте центри особисто з понеділка по п'ятницю з 9 до 17:00 за адресами проспект Гімназичний 61, проспект Нескорених 28 та вулиця Затишна 2. Інформація пролунала на правах реклами.
0: Добрі справи у місті Кам'янське. Топ Мьюзик.
2: Соціальна реклама.
3: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини, тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
2: Соціальна реклама.

0: 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні поговоримо про розвиток міської територіальної громади та про те, як щоденна робота органів місцевої влади впливає на якість життя її мешканців. Розвиток сучасної громади – це не лише реалізація масштабних проєктів чи будівництво нових об'єктів. Насамперед, це системна робота, яка охоплює практично всі сфери життя – житлово-комунальне господарство, транспорт, освіту, медицину, культуру, спорт, соціальний захист, благоустрій, безпеку та підтримку жителів. Саме на цих напрямках зосереджена діяльність міської ради та її виконавчих органів. Щодня фахівці різних департаментів, управлінь і комунальних підприємств працюють над тим, щоб громада залишалася комфортною, сучасною та безпечною для життя. Від ремонту доріг і тротуарів до розвитку закладів освіти. Від підтримки ветеранів до створення нових громадських просторів. Кожен із цих напрямків є складовою комплексного розвитку міста. Одним із ключових завдань залишається модернізація міської інфраструктури. У громаді проводяться ремонти доріг, тротуарів і внутрішньоквартальних проїздів. Оновлюються мережі зовнішнього освітлення, облаштовуються безбар'єрні маршрути, здійснюється благоустрій дворів, парків і скверів. Особлива увага приділяється створенню доступного середовища для людей з інвалідністю, ветеранів, людей поважного віку та батькам із дитячими візочками. Водночас продовжується розвиток освітньої галузі. У школах і дитячих садках проводяться ремонти, облаштовуються сучасні укриття, оновлюється матеріально-технічна база, створюються комфортні умови для навчання та розвитку дітей. Значну увагу приділяють впровадженню сучасних освітніх технологій, підтримці талановитої молоді та розвитку позашкільної освіти. Важливим напрямком залишається охорона здоров'я. У медичних закладах громади оновлюється обладнання, покращуються умови перебування пацієнтів, розширюється спектр медичних послуг, реалізуються державні та місцеві програми підтримки населення. Значна увага приділяється профілактиці захворювань, вакцинації, розвитку реабілітаційних послуг та підтримці ветеранів і військовослужбовців. Активно розвивається спортивна інфраструктура. У місті відкриваються нові спортивні простори, проводяться змагання різних рівнів, функціонують дитячо-юнацькі спортивні школи, працюють численні секції, реалізуються міські програми, спрямовані на популяризацію здорового способу життя, розвиток масового спорту та залучення до фізичної активності мешканців різного віку. Не менш важливою складовою життя громади є культура. Бібліотеки, музеї, мистецькі школи та культурні центри організовують виставки, концерти, творчі зустрічі, майстер-класи, благодійні заходи. Такі ініціативи допомагають зберігати культурну спадщину, підтримувати талановитих митців і створювати нові можливості для творчого розвитку дітей та дорослих. Особлива увага приділяється соціальному захисту населення. У громаді діють програми підтримки ветеранів, людей з інвалідністю, багатодітних сімей, внутрішньо переміщених

0: принципом доступності та відкритості. Важливою складовою розвитку громади є цифровізація та відкритість влади. На офіційному сесії Кам'янської міської ради регулярно оприлюднюються рішення міської ради та виконавчого комітету, проєкти нормативних документів, інформація про діяльність структурних підрозділів, а також актуальні новини громади. Жителі можуть ознайомлюватися з офіційною інформацією, користуватися електронними сервісами та отримувати необхідні консультації. Сучасна громада – це насамперед співпраця влади і мешканців. Саме звернення жителів нерідко стають основою для вирішення питань благоустрою, ремонту доріг, облаштування прибудинкових територій, створення безпечного середовища чи розвитку нових соціальних ініціатив. Постійний владний діалог із громадою допомагає визначити першочергові потреби та ефективно планувати подальшу роботу. Розвиток Кам'янської міської територіальної громади триває щодня. Кожен реалізований проєкт – відремонтована дорога, оновлений парк, сучасний спортивний майданчик чи культурний захід – це результат спільної роботи органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств і небайдужих мешканців. Саме з таких кроків формується комфортне міське середовище, у якому хочеться жити, працювати, виховувати дітей і будувати майбутнє. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень, стежте за новинами Кам'янської міської ради, адже розвиток громади – це процес, у якому важливий внесок кожного.
1: «Місто для тебе». «Топ-мьюзик» на 104.4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує. Надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
2: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата – 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
3: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Good Morning Show.
1: Культурний ранок. 8.02 на годиночку, 12 у нас серпня. З вами в ефірі Юлія Золотарьова, поруч зі мною Настя. Настю, привіт!
2: Привіт, доброго раночку усім! Сьогодні будемо починати цей вівторок разом з вами, разом з нами, заряджатись позитивом, енергією, а також, в принципі, прекрасною погодою, до якої хочу одразу вам зараз розповісти, тому що сьогодні буде максимальна температура 26 градусів, тобто зараз погода трішки на спад, іде не така вже жара, а також в день і ввечері небо Кам'янському буде безхмарним. Та нічого більше не буде нагадувати про похмурий ранок. Тому що так, я йшла, думаю, так, щось трішки похмуро, думаю, що дощ буде, не хочу.
1: Ні, не буде,
2: так, все дивлюсь, добре. Так, дивлюсь, прогноз погоди, все супер, тому будемо заряджати свою енергію, наше сонечко, що вона скоріше до нас вийшла.
1: Так, і взагалі, сьогодні середа, сьогодні екватор уже робочого тижня, тому це прекрасно, половинка вже пройдена, ще трішечки і відпочинок, і вихідні, так, тому взагалі прекрасно, все просто чудово. Чому б і ні? Тому заряджаємося гарною музикою, заряджаємося гарним настроєм. Не залишайтеся з нами. Поїхали.

0: 8.16 на годиночку, 12 серпня, і час дізнатися, які ж сьогодні відзначають свята. А сьогодні найголовніше, я вважаю, взагалі свято – це Міжнародний день молоді та День молоді України. Тому ми вітаємо всіх причетних, всю молодь. Ви просто неймовірні, процвітайте, творіть, креативте, робіть все, що вам заманеться, вам можна абсолютно все. А ті, хто там, можливо, з яких-то вікових причин не відноситься до молоді, в душі ми всі молоді, тому ми вітаємо абсолютно всіх з цим святом.
1: Так, звичайно. Мені подобається сьогоднішнє свято, прям класно. Так, ну що, будемо приходити далі, тому що сьогодні, в принципі, багато таких крутих так, свят. Так. Сьогодні також Всесвітній день слонів. Уявляєте, День молоді і День слонів. Ну, мені здається, можливо, так, якесь співпадіння, ну, щось, може, вони на щось натякають, я не знаю. Та але ні. В мене завжди десь щось не так.
0: Що свята пов'язані.
1: Да.
0: Ні, я думаю, що це ніяк не пов'язано, але, ну... Окей, вітаємо тоді і слоників з їхнім днем. Також сьогодні Всесвітній день каліграфії. Тобто, хто у нас там гарно, добре пише, ну, неймовірно красиво, то ви молодці, тому що в мене, наприклад, ну, з каліграфією досить така проблема. Настю, як у тебе з цим?
1: Ні, ну, в принципі, якщо нікуди не поспішати, гарно писати, то все класно, супер. А коли так би швидко писати, ну, не дуже, якщо
0: так,
1: чесно.
0: Так, в нас прям мистецтво письма не досить виходить, але все рівно, хто вміє гарно, красиво писати, то ви молодці, я тільки захоплююся вами.
1: Так, також сьогодні Всесвітній день вінілових платівок. Ось так, якщо чесно, моє покоління вже їх не застало, ну, але так. Ми все одно знаємо, що це таке і як ним користуватися.
0: Тому любителям ретро, можливо, у когось там є вони, тому якщо ви ще й можете їх слухати вдома, то це взагалі клас. Це справді, ну, раритет клас.
1: Це раритет, так, мені подобається.
0: О, тому можете сьогодні прийти там додому з роботи і послухати якусь там музичку, да, які у вас є платівочки. Так, ну і на останок у нас сьогодні ще день середньої дитини. Тому ми вітаємо всіх, в кого є старші братики-сестрички та менші братики-сестрички. Так, можливо, ви середня дитина, тому сьогодні ваше свято. Святкуйте і привітайте своїх старших та менших братів і сестер.
1: Так, ну що, мені здається, свята сьогодні деякі між собою пов'язані, тому що, наприклад, День вінілових платівок і День молоді, тобто два покоління, в
0: так,
1: принципі.
0: Так, так, абсолютно правильно.
1: Тому, ну, цікаво. Також сьогодні Всесвітній день слонів і Всесвітній день антилопи. Два свята для тварин. І день середньої дитини, в принципі, може віднести до, ну, плюс-мінус десь там до молоді.
0: До молоді поставили платівочку і взагалі все супер.
1: Так, тому можна всі святкувати. Свята пов'язані, всі сьогодні можна святкувати. Сьогодні відсвяткувати можна навіть середу. Те, що вже середина робочого тижня, майже середина серпня. Це можна не святкувати, тому що це дуже сумно,
0: це
1: що
0: сумно.
1: Скоро 1 вересня, діточки осінь. Підуть до школи.
0: Ой, все так, це досить сумно.
1: Але, ну що поробиш, навчатися потрібно, кожен рік ми це проходимо, тому ми молодці, так, ми до цього вже підготовлені.
0: Здобувати знання – це надзвичайно важливо.
1: Це потрібно, це обов'язково прям. Тому будемо готуватися скоро до навчання, кому в школу, кому в університет, а кому просто на роботу. Це також хороша робота, це також навчання, в принципі.
0: Так, правильно, звичайно. І залишайтеся з нами, звичайно ж. Так, зараз у нас буде невеличка реклама, і ми з вами продовжимо, рухаємося далі.
2: Реклама. Підприємство ТАС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067-627-5543. Повторюю, 067-627-5543.
3: Слухай ТОП Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
4: Магазин «Світ Свободи 15». Пропонуємо водостічні та вентиляційні системи, димоходи, планки, грибочки, відливи, капельники та комплектуючі для покрівлі і фасаду. Також у продажу сітка рабиця та дріт ПВХ, гідропаробар'єри, вогнебіозахист, герметики та піни. Також величезний вибір метизів. 098 88 00 456.
3: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 8.32 на годиночку. І традиційно ми з вами будемо дізнаватися, який же ж гороскоп нас сьогодні чекає, що нам підготували зірки. Тому починаємо.
1: Так, ну що, сьогодні астрологи нам кажуть, що сьогодні у нас день випробувань.
0: Оце
1: і,
0: тобі.
1: До речі, цікаво, цей день дасть нам змогу пережити найрізноманітніші. Спочатку негативні, а потім позитивні емоції. Так, давайте без негативу.
0: Негативно.
1: Просто так, позитивні емоції.
0: Прийшли на роботу.
1: Да, позитивні емоції, все буде супер. Але цікаво, день випробувань, мені подобається початок. Ну, такий незвичайний день, тому супер. Так, починаємо ззовні. Сьогодні представники цього знаку зможуть привернути до свого життя будь-яку ситуацію. Лише силою думки, тому думати треба винятково про хороше. А все погане слід вирівнювати, як бур'яни з доглянутої клумби.
0: Ух ти, яке порівняння.
1: Прикольно,
0: цікаве.
1: Так,
0: рухаємося далі. Телець. Сьогоднішній день або хоча б його частину слід присвятити рідним і близьким, яким представники вашого знака останнім часом не приділяють достатньо уваги. Оце тобі. Настав час виправити ситуацію. Обов'язково зателефонуйте своїм рідним, близьким, або, якщо є можливість, підійдіть, обійміть. Це надзвичайно важливо.
1: Так, далі близнята. Секрет успіху цього дня полягає в тому, щоб робити все без метушні та поспіху. До того ж, це застереження стосується будь-яких справ, як професійних, так і побутових. Інакше легко опинитися в скрутному становищі.
0: Так, без метушні сьогодні.
1: Так, я сьогодні все повільно буду робити.
0: Так, спокійно, повільно, все ок. Так, рухаємось далі. Рак. Найкращий засіб від поганого настрою, який може раптово нахлинути в цей час, це робота, бажано монотонна, що не вимагає підвищеної уваги. Вона стане своєрідною і дієвою медитацією.
1: Так, ну перший раз чую, щоб робота стала медитацією, але цікаво.
0: Давай спробуємо зараз.
1: Так, так. Так, рухаємось далі. Лев. Вільний час від роботи, час бажано провести зі старими друзями. Спільні спогади, з яких за час, що минув від тих пір, зник весь негатив. Не тільки заспокоїть, а й суттєво піднімуть настрій.
0: Діва, якщо в минулому представники цього знака припустилися серйозних помилок, то сьогодні не найкращий день для розбирання польотів. Не варто критикувати себе за них, головне зробити важливі висновки щодо того, як не повторювати їх у майбутньому.
1: Терези, складаючи ділові плани на найближче майбутнє, найважливіше реалістично цінити свої сили. Буде прикро, якщо ви поставите перед собою грандіозну мету, на півдорозі здуєтесь і будете змушені зійти з дистанції.
0: Скорпіон, день, якщо, звісно, трапиться така нагода, краще провести на природі, свіже повітря та мальовничі краєвиди піднімуть настрій і забезпечать вам необхідну працездатність на кілька днів наперед. Будь ласка, відвідайте набережну, парки, лівобережний парк, центральний парк. Так, потрібно якось трішечки до природи ближче. Окей.
1: Так, рухаємось далі. Стрілець. Сьогодні і завжди варто прагнути лише тих професійних цілей, які справді мають для вас значення. Все інше буде лише марною тратою часу та сил, від якої варто відмовитися.
0: Козиріг. Важливо бути якомога обережнішими зі своїми думками та особливо мріями, без яких вам сьогодні не обійтися. Вони можуть збутися, буде прикро, якщо в результаті виявиться, що вам потрібно було на це, а зовсім інше.
1: Отак, ну, цікаво. Тобі, так. Да. Далі водолій. З ухваленням серйозних рішень у цей час краще зачекати, навіть якщо терміни вас підтискають. Під впливом емоцій ви можете неправильно оцінити вихідні дані і як наслідок зробити хибний висновок.
0: Да. Риби, серед ідей, які цього дня спадуть вам на думку, буде одна справді продуктивна та перспективна. Можна вже цього дня стати до її втілення, плануючи всі, навіть найдрібніші кроки. Ось так.
1: Так, ну що, гороскопчик мені сподобався, тому що, по-перше, день випробувань, по-друге, в нас час у багатьох знаків, але мені здається, до всіх можу віднести те, що потрібно зустрітись з близькими, з рідними, з друзями, провести час на природі, на так. пляжі, будь-де, просто відпочити, а також, головне, помедитувати на роботі. Це взагалі супер, мені все більше запам'яталось, тому сьогодні будемо пробувати
0: все,
1: це
0: так.
1: зробити. Так.
0: От прямо зараз пішка на медитацію.
1: Пішли на медитацію, так.
0: Вмикаємо наступну музику. Поки нас почекають слухачі та радіо, ми пішли на медитацію.
1: Так. так. Але будемо ми рухатися далі, тому що зовсім скоро у нас передбачення.
0: Так, залишайтеся з нами.

Топ-радіо Кам'янське. 104,4 FM. Топ-радіо Вільногірськ. 95,9 FM.

0: 8:46 на годиночку, 12 серпня, середа. Ще раз усім доброго раночку, хто, можливо, тільки приєднався до нас. Якщо ви вже на роботі, зробіть собі каву, чай, можна на декілька хвилин прерватися, зробити невеличку перерву і послухати передбачення за іменами. Що ж там нас сьогодні чекає?
1: Так, ну і сьогодні будемо починати ми з Ксюші. Сьогодні вас чекає приємна новина, яка подарує гарний настрій.
0: Назар, день буде вдалим для нових справ. Не бійтеся діяти рішуче.
1: Ліза, попереду тепла зустріч і багато приємних емоцій.
0: Рома, сьогодні удача буде на вашому боці. Скористайтеся можливістю, яка з'явиться.
1: Соня, ваш гарний настрій допоможе зробити цей день особливим.
0: Діма, приємна несподіванка може змінити ваші плани на краще.
1: Оля, сьогодні варто більше часу приділити собі. Це подарує нові сили.
0: Микита, ваші старання сьогодні обов'язково принесуть результат.
1: Таня, попереду щира розмова, яка може подарувати важливу відповідь.
0: Паша, день сприятливий для нових знайомств і цікавих пропозицій.
1: Так, ось ну так. Що, ось такі ось передбачення. На те воно і передбачення, що вони позитивні, мотиваційні, так. Тому сьогодні очікуємо у багатьох імен, а також у багатьох знаків зодіаку, щось дуже таке непередбачуване та яке викличе позитивні емоції.
0: Так, гарне так. Та приємне.
1: А також вже 8:47 ми хочемо вам нагадати, що за 10 хвилиночок у нас розпочинається чат зі слухачами. Він буде тривати з 9 до 10 години ранку. Ви вже можете писати свої повідомлення. Ми їх обов'язково зачитаємо. І тому пишіть на наш номер 093-244-104-4. А також хочемо нагадати, що ви нас можете чути на двох хвилях. 104-4 для Кам'янського та 95-9 для Кам'янського району.
0: Тому залишайтеся з нами, пишіть нам повідомлення, Viber, Telegram. Все чекаємо, все читаємо в ефірі. Тому лише гарний настрій попереду. Рухаємося далі. Реклама на

0: Способу життя разом із програмою «Кам'янчанам кам'яні м'язи». З квітня по жовтень за ініціативи міського голови Андрія Білоусова у місті проходять безкоштовні тренування для всіх охочих. Правий берег – міський парк культури та відпочинку. Соцмісто – стадіон по проспекту Конституції. Лівий берег – проспект Металургів 1, бульвар Будівельників, проспект Нескорених 63. 17 видів спорту, професійні тренери, заняття просто неба та локації поруч із вашим будинком. Тренування проходять тричі на тиждень і доступні для дітей та дорослих незалежно від рівня підготовки. Зробіть спорт своєю корисною звичкою, приходьте на тренування. Більш детальна інформація на сайті sport.kam'янське. Є питання? Телефонуй 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Ми чекаємо саме на тебе.
1: Кам'янчанам кам'яні м'язи.
2: Audi Q7 та Audi Q8 з супервигодою до 460 тисяч гривень. Зручний та вигідний трейд-ін. Деталі за телефоном 0800 304 303. Audi Центр Дніпро. Total Elite Motors. Офіційний дилер Audi в Дніпрі та області. Пропозиція дійсна по 31.10.26.
3: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Культурний ранок.
1: Радіо твоєї громади. Топ радіо.
2: 9-та година.
3: Топ радіо. Шануємо світлу пам'ять всіх військових та мирних громадян, які віддали своє життя за Україну.

0: 9.11 на годиночку. І що ж, розпочалася година нашого чату зі слухачами. Тому ми чекаємо на ваші повідомлення. Все обов'язково ми зачитаємо в ефірі. Пишіть нам. І, звичайно, залишайтеся з нами. А пишіть нам на номер який, Настя?
1: Так, на номер 093-244-104-4. Будемо чекати на ваші повідомлення. І, до речі, вже одне повідомлення в нас є. Тому ми зараз його зачитаємо, а ви поки що пишіть нам, поки у вас є час. Так, ну що, Топчик, радіо найкрутіше радіо міста. Передайте це моїй дівчинці Інночі Заставі. Привіт, моя найрідніша. Бажаю тобі сьогодні чудового дня, гарного настрою, сил і тільки приємних моментів. Хочу, щоб ти знала, зі мною все добре, не хвилюйся за мене. Я думаю про тебе, що миті, дуже сумую і безмежно тебе кохаю. Ти моє щастя, моя любов і найцінніша людина в моєму житті. Бережи себе, моя крихітка, і пам'ятай, я завжди поруч серцем та думками.
0: Ось так,
1: ну що, середу розпочинаємо ми з таких милих повідомлень.
0: Теплих слів, да, і так. Теплих слів. І
1: мені
0: і...
1: такі повідомлення дуже подобаються, тому ми від вас чекаємо повідомлення. Поки ви будете писати, ми будемо рухатися далі, тому що зовсім скоро ми повернемось до вас з чимось таким цікавеньким. І, до речі, в цій годині буде багато чого цікавого, тому не пропустіть і залишайтесь з нами.
0: Тільки так, залишайтеся з Топ Радіо, ми з вами рухаємося далі.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса – вулиця Олександра Малефєєва, 10Б. Наш сайт – hospice-kaminskoye.com.
2: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
3: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
4: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
5: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097-097-9712. Продаж і сервісне обслуговування.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-6643.

anticipating, fading.

0: Так, ну що ж, ми з вами продовжуємо далі. Нагадуємо про те, що у нас триває чат зі слухачами, і ми, звичайно ж, маємо повідомлення.
1: Так, повідомлення. Всім доброго ранку, передаю вітання своєму чоловіку і вітай нас зі святом річниці. Я тебе дуже кохаю і нашу доцю. Так, ми вас також як вітаємо зворушила. З річниці. Це дуже круто, що такі свята зараз актуальні, відзначаєте, тому що, ну, взагалі, це супер, це молодці. Ми вас також вітаємо.
0: Це така сімейна традиція і взагалі дуже класно, коли дотримується свят, дотримуються, ну, не просто там, ну, одружились, да, а от Кожен рік святкують. Це надзвичайно зворушливо. Молодці так тримати. Ну, чого ми взагалі всім бажаємо.
1: Так, я знаю те, що є такі люди, коли після весілля кожен місяць саме цю дату святкують, потім на рік одруження прям влаштовують якесь свято.
0: Так,
1: ну, це взагалі, це класна така традиція. Ну, взагалі, супер. Мені подобається. Потрібно на майбутнє взяти за примітку.
0: Так, обов'язково. І от донечка, так, цієї родини, от до речі, це дуже класно, тому що зазвичай, якщо находить школу, так, запитують, які у вас є традиції в вашій родині, от, то це вже буде її перша традиція, так, що її батьки святкують річницю весілля. Тому обов'язково започатковуйте, святкуйте традиції. Це класно, це круто, це, ну, зближує так вашу родину і взагалі надихає на гарні емоції, на приємне спілкування. Тому даруйте один одному подарунки, говоріть, що ви один одного любите, кохаєте. Так, це важливо. Це надзвичайно важливо, особливо в наш час. Так, ну і ми з вами переходимо далі, і ми вам обіцяли декілька таких цікавинок. Так от, перша цікавинка така, що британська співачка і акторка Сьюкі Ватергаус виступила в Сіетлі в ефектному образі від українського бренду Фролов. Отже, для американського The La Land Tour вона обрала труси шорти з фірмовими феєрверками Івана Фролова, вкритими золотими гальванічними покриттям. Ось так. От і екстравагантний взагалі образ доповнили декорації шоу, зокрема велика інсталяція срібного анатомічного серця, пробитого там стрілами. Отже, ну, що тут цікавого, що от саме такі от її, да, труси-шорти наразі не продаються на сайті бренду і навіть недоступні для індивідуального замовлення. Тобто це було лише для неї. Ось так, Настя, ну, скажи, ти просто...
1: Це більш ексклюзив, мені здається.
0: Так, напевно. Але, ну, це такий виклик. От я б, наприклад, ну, не знаю, чи я б вийшла на публіку, да, от саме в такому образі.
1: Це
0: тому...
1: потрібно бути дуже сміливими або такими світськими людьми, для яких це нормально, це їхній стиль, тому що я знаю, що в них є стилісти, які підбирають їм образи,
0: звичайно,
1: як на концерти, так, там, на червоні доріжки, або просто на прем'єри, і це дуже класно. Мені здається, я б також хотіла собі стиліста, що він щось таке придумав, такого незвичайного, нестандартного, тому що ми багато зараз всі, які, ну, по стандарту так вдягаються, а ось таке
0: буденно,
1: щось...
0: так? Буденно,
1: так, а ось таке щось цікаве, багато хто боїться вдягати, тому що це потрібно бути сміливими.
0: Ну так, а що скажуть люди? Оце нас таке, знаєте, а що скажуть люди?
1: Так.
0: О, тому ніколи не бійтеся, нічого не скажуть, тому що це їхнє життя, а це, ну, взагалі вас не повинно це хвилювати, що там хто про вас подумає. Якщо подобається, купляйте, беріть, одягайте і взагалі відчувайте себе королевою.
1: Так,
0: ну, або королем, так?
1: Я також читала те, що люди вас побачать та будуть пам'ятати перші там 2 хвилини, а потім за вас взагалі забудуть, тому що є свої справи, свої там проблеми, бо якісь свята, ну все може бути. А ви будете думати, ну що про мене ж вони подумають? Та вони навіть і не знають, хто ви така, і
0: тому взагалі забудуть.
1: Вдягайтесь, робіть, що хочете, вдягайтеся, як бажаєте. У вас повинен бути власний стиль, індивідуальний, який підкреслює вашу індивідуальність.
0: Та
1: саме
0: взагалі,
1: так.
0: Взагалі, головне, щоб ви були щасливі. Так, от вийшли на вулицю, боже, я богиня, просто я одягнула те, що хотіла, я нарядилась, все, я красу.
1: Так, ось так потрібно з кожним раночком виходити на роботу або просто на прогулянку.
0: Так.
1: Так, ну що, перейдемо до другої новини. Мені здається, перейдемо ми до весілля. Мені здається, це весілля багато хто чекав і цікаво було подивитися, як взагалі воно відбулося. І це саме весілля Наталки Денисенко та Юрія Ярошенко, які зіграли весілля саме 8 серпня. Воно, до речі, тривало 3 дні.
0: Ось от так.
1: Ну, до речі, я знаю те, що є 2 дні весілля, а що 3 дні, ну це круто. Рідкість, мені здається. Mm-hmm. Ось це перший цікаво. День це традиційне, прям таке масштабне весілля. Другий день це таке після весілля, трішки відпочинок, релакс, іноді в українському стилі влаштовують.
0: Так.
1: А ось третій день, що на третій день можна було придумати? Можливо, автопаті, не знаю. Ну, цікаво.
0: Прикольно.
1: Так, для особливого дня Наталка обрала аж 4 сукні. Від класичної пишної до оригінальних образів із пір'я, мережевим і бахромою. Отак от.
0: Круто.
1: Так, серед гостей були режисер Олексій Комаровський та акторка Вікторія Маремуха. Так, також на святі були танці, застілля, димові фейерверки, катання на яхті та багатоярусний торт. Так,
0: не пошкодували. Так,
1: не пошкодували гроші. Ось я дивлюсь весільні сукні. В принципі, вони дуже цікаві.
0: І незвичайні.
1: Незвичайні. Так, я знаю те, що у Наталки Денисенко весь її гардероб білий, в неї все біле.
0: Вона полюбляє.
1: Так, вона. До речі, я помітила те, що в неї ролі завжди вона в білих сукнях, в білих
0: так,
1: якихось
0: зазвичай.
1: Костюмах. Так, і це, до речі, недавно я помітила, але, таке є, вона собі такий образ обрала.
0: Це
1: її
0: стиль, це її стиль.
1: Так, обрала
0: взагалі,
1: стиль,
0: да.
1: Свій колір, і по ньому далі рухається, тому... Взагалі супер, що вони так відсвяткували, молодці. Взагалі класно.
0: Можемо тільки побажати їм щасливого сімейного життя,
1: так.
0: Щоб все було в них якнайкраще, як їм забажається. Так.
1: Так, ну що, будемо тоді рухатися далі. Не забувайте про чат зі слухачами. Наш номер 093-244-104-4. І наостанок хочу вам зачитати повідомлення.
0: Так.
1: Привіт, Топ Радіо. Передайте вітання Максу, Добрику, Васі, Коти Горошко та тренеру. Дякую за гарний настрій.
0: Привіт.
1: Так, взагалі
0: привіт,
1: Топ супер. Радіо. Так. Передали вітання. Тому будемо рухатися далі.
0: Так,
1: попереду музична пауза.
0: Так, пишіть свої повідомлення, Viber, Telegram, чекаємо і обов'язково все зачитаємо в ефірі.
2: Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: музика на 104.4 FM. Добрі справи у місті Кам'янське.
1: У волонтерських центрах громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського щотижня проходять безкоштовні ярмарки одягу. Щоразу кількість відвідувачів зростає. Також у центрах можна отримувати допомогу у вигляді палець, ходунків та засобів гігієни. Ярмарок працює щоп'ятниці, проспект Гімназичний 61 та вулиця Затишна 2 з 10.00, а щосереди на Лівобережжя на проспекті Нескорених 28. Окрім того, на базі волонтерських центрів активісти громадської організації «Бджола», «Місія року України» та громадської організації «Новий час» продовжують підтримувати містян та вимушено переміщених осіб, які опинилися у скрутних життєвих обставинах, гуманітарною підтримкою. За тиждень вдалося забезпечити продуктовими та іншими наборами близько 300 мешканців та ВПО. За всіма питаннями роботи волонтерських центрів громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського телефонуйте 068 472 95 або відвідайте центри особисто з понеділка по п'ятницю з 9 до 17.00 за адресами проспект Гімназичний 61, проспект Нескорених 28 та вулиця Затишна 2. Інформація пролунала на правах реклами.
0: Добрі справи у місті Кам'янське. Топ-музика на 104.4 FM.
2: Соціальна реклама.
3: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини, тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
2: Соціальна реклама.

0: 9.41 на годиночку. Нас триває чат зі слухачами. Ми нагадуємо про те, що ви можете писати свої повідомлення, побажання, привітання на номер 093-244-104-4, Viber, Telegram. Чекаємо, обов'язково все зачитаємо в ефірі. Ну і зараз така буде цікавинка, да? У нас зараз будуть цікаві факти. Правда чи міф? Зараз Настя буде ставити мені питання, не питання, твердження, напевно, так? А моє завдання буде... Ой, перевірити свої знання.
1: Так, сказати мені, проблема. Це буде правда чи міф. Зараз перевіримо. До речі, це дуже гарна така практика, щось для себе новеньке дізнатися, чого ми раніше не знали. Тому, слухачі, беріть собі на замітку. В колі друзів можна таку гру використовувати там на якусь тему конкретно, тому можна спробувати.
0: Ну, взагалі, зараз давайте от всі разом. І я буду, і от ви там, да, хто слухає топ-радіо, всі слухачі, також перевіряйте свої знання і також вгадуйте. Йде, де правда, а де міф. Так буде набагато цікавіше, тому що я сама не впораюсь, це точно.
1: Та все буде добре. Так, ну що, будемо починати. Людина використовує лише 10% свого мозку. Це правда чи міф?
0: Ну, не знаю, чи 10, чи ні, не знаю. Ну, там говорять так, що ми там не на повну силу використовуємо свій мозок. Ну, напевно, так, нехай буде, нехай, але я не
1: правда,
0: пам'ятаю.
1: Так, так, так. Ні, так, це ні? Міф.
0: А скільки?
1: Так, мозок працює значно активніше, різні його ділянки використовують свої функції.
0: Ну, це так, так, але я знаю, що ми точно не на повну використовуємо.
1: Ні, це
0: 100%,
1: так.
0: Але от відсотково, ну, в співвідношенні я точно не готова була сказати. Ладно, добре. Але я знаю, що це не 10, не 10. В мене працює набагато більше відсотків.
1: Так, ну що, йдемо далі. У акул немає кісток?
0: Немає кісток?
1: Угу.
0: У акули?
1: Да.
0: Чого?
1: Тоді це правда. Чи міф?
0: У акули немає кісток. Та міф. Ну як це? Там
1: правда?
0: Повинні буде цей. А що у них
1: їхній
0: там?
1: Їхній скелет складається переважно з хрящової тканини.
0: Точно. Так,
1: ну що. Ну далі дуже просте. Собаки бачать світ лише в чорно-білих кольорах. Правда чи міф?
0: І коти. І коти також так бачать.
1: Ні, поки що собака. Правда чи міф?
0: Я знаю, що і коти бачать так само. Ну, хай буде правда, хай будуть з котами
1: правда,
0: на рівні.
1: Міф.
0: Хай вони будуть з котами на рівні.
1: Ні,
0: нехай
1: міф.
0: Вони не цей. А так несправедливо.
1: Собаки...
0: Ну, коти бачать чорно-біло, собаки кольорове. Ну, а де справедливість
1: ну,
0: в цьому
1: так,
0: житті?
1: Ну, так, собаки розрізняють кольори, але їхній спектр відрізняється від людського. От так от.
0: Все, їдемо далі.
1: Так, йдемо далі. Блискавка може вдарити в одне й те саме місце двічі?
0: Да.
1: Да, хай правда, б'є. Правда. Наприклад, високі будівлі можуть бути уражені блискавкою багато разів. От так от.
0: Так.
1: Так, далі. Верблюд зберігає воду у своєму горбі.
0: Ой, я не пам'ятаю. Да, він щось точно зберігає в горбах. Та я знаю, що накопичують. Хай буде та. Да,
1: ні,
0: хай
1: це
0: зберігають.
1: Міф.
0: А що не зберігають своїх?
1: У горбі
0: своїх?
1: Накопичується жир, а не вода.
0: Ага, тобто вони...
1: Отак, от, да. Так, ідемо далі. Кров у людини насправді синя, поки не потрапить на повітря. Правда чи міф?
0: Поки не потрапить на повітря?
1: Ага.
0: Та ну, брехня.
1: Міф, правильно. Кров завжди червона, просто венозна кров має темніший відтінок.
0: Та ну, ви що, синя? Це взагалі жахіття.
1: Так, ідемо далі. Морські свинки не можуть самостійно виробляти вітамін С.
0: Вітамін С? Я не знаю життя морських свинок, так чи ні. Так, не можуть самостійно. Ну, хай не можуть, ну, правда, нехай
1: правда.
0: Буде так.
1: Правда. Тому вони повинні отримати його з їжі.
0: Ось так, ага. Раціон морських, я тепер знаю раціон морських свинок, їм потрібен вітамін С.
1: Так, давай ще таке.
0: Давай.
1: Крокодили можуть висовувати язик.
0: Я ніколи не бачила.
1: Я також не бачила ніколи.
0: Я ніколи не бачила. Ну, крокодилів бачила, а що з язиком вони не можуть. Ну, хай не можуть.
1: Так,
0: ну,
1: це міф, правильно. Через особливу будову щелепи та мембрану язика крокодила практично нерухомий.
0: Ось так, все, я
1: отак,
0: молодець.
1: Язик нерухомий. Уявляєте, я
0: в шоці. Ну, він, виходить, взагалі не може, да. Угу. От так от, я тепер
1: знатиму. Угу. І тепер трішки перейдемо до біології. Останнє таке запитання буде. Так, серце людини може продовжувати битися навіть після того, як його дістали з тіла за певних умов.
0: З тіла запанихом. Там, можливо, рефлекторно іще може відбуватися щось. Не знаю, можливо. Можливо, рефлекторно. Щось
1: що,
0: там
1: правда,
0: іще
1: чи
0: не цей. Нехай буде правда, можливо.
1: Правда, так. Серце має власну електричну систему.
0: Да.
1: Тому за відповідних умов воно може деякий час скорочуватися поза організмом.
0: Так. І ще може бути. І курка, ти знаєш, що ще може бігати там декілька хвилин?
1: Так, знаю. Слава Богу, я це не бачила.
0: Не бачила? Ти скільки
1: не
0: життів
1: хочу.
0: Цього пропустила?
1: Не хочу це бачити. Я була в селі, але такого, слава Богу, я не застала.
0: Ти що, та ти життя не бачила, знаєш?
1: Я бачила трішки інше.
0: Коли, знаєш, коли ти просто стоїш і бачиш, як на тебе біжить, і не знаєш, куди подітися.
1: Не хочу я це бачити. Взагалі.
0: Ладно, все, не будемо твою психіку.
1: Так, давай останнє запитання.
0: Давай.
1: Так, у космосі людина не може почути власний голос так, як на Землі. Правда чи міф?
0: Хай буде правда, так.
1: Правда, без повітря звук не може поширюватися добу.
0: Так.
1: Ну що, сьогодні були ось такі ось запитання на
0: дуже
1: правду
0: цікаві.
1: Чи міф.
0: Дуже
1: до речі,
0: цікаві.
1: Так, цікаві. Багато чого ми для себе дізналися.
0: Так,
1: багато
0: так.
1: чого
0: пригадали.
1: Знали. Так, пригадали.
0: Тому що я, наприклад, багато чого я знала, звичайно ж, зі шкільної програми, так, коли ще навчалася в школі, я просто підзабулася це все. От за акулу я сумнівалася, наприклад. Коли ти почала читати, що там хребці, все, я згадала. Так, є така історія. Просто потрібно було пригадати шкільні знання. Ось так, тому будемо поновлювати свої знання, що ми там знали, що ми пам'ятали, а можливо дізнаватися щось нове, тому залишитися з нами тут ще багато всього цікавого. А якщо ви все відгадали правильно, то взагалі ви молодці, ви просто неймовірні, тому що нас найкращі слухачі на Топрадіо, по-іншому взагалі бути не можна.
1: І найрозумніші.
0: І найрозумніші, так, найкраще, найрозумніші, тому все, респект вам і лише наше сердечко. Так, тому залишайтеся з нами, пишіть повідомлення, ми чекаємо 093-244-104-4, Viber, Telegram, у нас ще є 10-13 хвилиночок, щоб зачитати. Залишайтеся на хвилі Топрадіо, зараз невеличка реклама і ми до вас повернемось.
2: Реклама на Топрадіо. Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067-627-5543. Повторюю, 067-627-5543.
3: Audi Q7 та Audi Q8 з супервигодою до 460 тисяч гривень. Зручний та вигідний трейд-ін. Деталі за телефоном 0800 304 303. Audi Центр Дніпро. Довтайліта Моторс. Офіційний дилер Audi в Дніпрі та області. Пропозиція дійсна по 31.06.
4: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги!
3: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 40.

0: 9:55 на годиночку завершується наш час зі слухачами. І традиційно ми завершуємо цю годинку нашою психологічною хвилинкою. Отже, що ж там нам сьогодні будуть розповідати? У нас яка в нас сьогодні тема?
1: Так, сьогоднішня тема – як підтримати дитину після невдалого дня. Якщо чесно, на своєму досвіді скажу – просто начебайте дитину, нехай вона ляже, відпочине, і на наступний ранок вона буде вже спокійна, повна сил і енергії.
0: Ну, не всі такі, а деяким потрібно, ну, щоб деяким потрібно слова сказали. Так, підтримку, щоб підійшли, обійняли, запитали, а що ти, а як ти, розкажи, чим я можу тобі допомогти. Тому давай розповідай, як там треба підтримувати дитину.
1: І таке буває. Так, у кожної дитини бувають дні, коли щось не вдається. Погана оцінка, сварка з другом чи невдача на змаганнях. У такі моменти найбільше їй потрібно підтримання та розуміння. Перше, вислухайте без осуду. Дайте дитині можливість розповісти, що сталося. Не поспішайте оцінювати ситуацію чи шукати винних. Іноді просте «я бачу, що тобі зараз нелегко» допомагає більше, ніж довгі повчання. Друге, допоможіть знайти вихід. Запитайте, як ти думаєш, що можна зробити наступного разу? Або чим я можу тобі допомогти? Це допоможе дитині не зациклюватися на невдачі, а шукати рішення та вчитися на власному досвіді. Так, і третя порада – це нагадайте, що помилки – це нормально. Поясніть, що невдачі трапляються з кожним і не визначають цінність людини. Важливо не те, що трапилось, не вдалося, а те, які висновки ми робимо і чи готові спробувати ще раз. Тому пам'ятайте, підтримка батьків після важкого дня допоможе дитині відчути себе в безпеці, зміцнює впевненість у власних силах і вчить не боятися труднощів.
0: Ой, ну ти знаєш, по-перше, дуже корисно, поради, а по-друге, я чомусь от зараз слухаю тебе і маю таке відчуття, що це не лише дітям потрібна така підтримка, а й дорослим також, коли особливо там якісь невдачі, так, або важкий день на роботі, або щось трапилося. У нас ж в дорослих купа проблем, які взагалі трапляються так на бумі. Тобі потрібні якісь слова, тобі потрібно просто поговорити з кимось, і надзвичайно важливо, коли хтось підійде і скаже, що в тебе, тобі потрібно виговоритися, ти все висказав, так, що в тебе там трапилося. І все, тобі набагато легше стає. Тому ці поради, напевно, діють і в нашому, в дорослому житті також. Тому всі батьки, підтримуйте своїх дітей, обов'язково слухайте їх, допомагайте їм порадою, допомагайте їм слушною якоюсь думкою, і їм буде набагато простіше увійти це доросле життя. Ну, це особисто я так вважаю.
1: Так, яке воно б складне не було,
0: так,
1: все одно потрібно входити. Так, підтримка від батьків, вона завжди дуже цінна та потрібна кожному. Тому я знаю, що всі батьки, дійсно, вони дуже люблять своїх дітей і завжди готові підтримати.
0: Звичайно.
1: І якщо батьки будуть такими, то і діточки так само будуть такими, що
0: вони побачать,
1: які батьки, можливо, без настрою, або щось трапилося, вони також підійдуть та допоможуть батькам.
0: Навіть
1: маленькі, я бачила відео, коли матусі плакали, маленькі дитинки, вони підходили, заспокоювали мамочку, так, своїх очах. Їм там рочок від сили цій дитинці, а вона вже все відчуває та розуміє. Наскільки вона може, настільки вона свою матуся або татуся підтримує. Тому маленькі діточки також дуже розумні і можуть завжди підтримати.
0: Вони копіюють поведінку батьків. Оце запам'ятайте, це 100% працює, що діти, вони копіюють поведінку батьків. Тому як ви спрогнозуєте, як ви покажете так своє ставлення, так і ваші діти будуть також ставитись до вас і до оточуючих взагалі. Тому така у нас психологічна хвилинка закінчилася, зробили певні висновки для себе. І залишайтеся з нами, залишайтеся на хвилях 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Настю, ми відпускаємо зараз шукати нам писати новини, будемо дізнаватися, що ж там у нас сталося в нашому місті цікавенького. А ви залишайтеся з нами, залишайтесь з гарною музикою, попереду багато цікавого, багато приємних яких-то новин. Тому лише гарний настрій, лише крута музика, а ми з вами рухаємося далі.

0: Latina.
1: Топ-радіо. Топ-мюзик на 104.4 FM.

0: 104 і 4 FM.
1: В світі дуже багато причин. В світі дуже багато причин.

10:10 на годиночку. Дуже гарна така циферка. Ми з вами розпочинаємо 10-ту годинку із такого цікавого дослідження. Отже, довгий час вважалося, що фламінго стоять на одній нозі, щоб зігрітися. Але от, як виявляється, останні дослідження зоологів довели, що дещо кумедніше набагато виявляється, коли фламінго підтискає одну ногу, то його суглоби, не блокуються в такому положенні, що птах витрачає менше м'язових зусиль, ніж коли стоїть на двох. Тобто вони так просто відпочивають, просто кайфують, просто відпочивають. Тому от навчитися б нам, так розслаблятися посеред середи, посеред робочого тижня, просто постояли на одній ніжці і все. І сили наші відновилися, і ми з вами відпочили. Було досить непогано, але, є багато жале. Тому ми з вами намагаємось відпочити і насолодитися цим моментом за допомогою гарної музики, за допомогою спілкування з друзями, з рідними, з близькими. Тому залишайтеся з нами, залишайтеся з Топ Радіо, попереду багато всього цікавого, а ми з вами рухаємося далі. Топ Радіо, відчуй свій біт. Топ Радіо. Топ Радіо.

0: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
1: Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б, телефон 0800 317 136.
2: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
3: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

10:29 вже на годиночку. Ми з вами продовжуємо насолоджуватися музикою і, звичайно, дізнаватися, ну, які цікаві, да, факти. І наступна новина, вона буде саме для тих, хто подорожує, для любителів подорожі. Отже, Укрзалізниця запустила придбання книжок в дорогу разом із квитком. Тобто книга чекатиме подорожуючих на полиці на старті вашої подорожі. Укрзалізниця запустила таку послугу продажу книжок разом із квиточком на рейс, аби підтримати українські видавництва, ну, на тлі руйнівних атак. І відтак, на окремих рейсах Укрзалізниці пасажири можуть замовити книгу під час оформлення свого квитка та отримати її вже безпосередньо на своїй полиці під час старту маршруту. Ну, це досить така дуже класна взагалі новина, чудова акція, молодці. І сама Укрзалізниця коментує це так, що купуючи українську книжку, ви підтримуєте видавців, книгарні та всіх, хто продовжує працювати і створювати нові історії попри атаки. І от кожна книжка, яка сьогодні йде з нами у вагоні, це не одна історія, яку ворог, ну, не вдалося знищити. Тому, будь ласка, якщо у вас є така можливість, якщо ви подорожуєте, якщо ви ще й взагалі любителі читати, то я думаю, що варто підтримати цю акцію, варто підтримати цю ідею. Укрзалізниця молодці, не дивлячись ні на що, вони підтримують книгарні, підтримують видавництва, підтримують літературу, взагалі підтримують нашу культуру. Тому, якщо ви збираєтеся в подорож, поцікавтеся, чи є можливість саме на вашому рейсі придбати книжку, і ваша подорож буде набагато цікавішою та пізнавальнішою разом із українськими книгами, українським видавництвом. Тому це така новина. Десь помітьте собі, що ви знали, що існує така послуга. І Укрзалізниця молодці, аплодую. Це справді дуже класно, дуже корисно і, ну, надзвичайно патріотично, по-іншому навіть і не скажеш. Ну, а ми з вами залишаємось на топ-радіо, ми з вами рухаємося далі. Попереду ще багато всього цікавого, тому залишайтесь на хвилях 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Тут лише найкраща музика, лише актуальні новини і багато-багато цікавого попереду.

0: Ну то що ж ми з вами рухаємося далі, по ще більше цікавих новин, ще більше якихось цікавих фактів. І от таке дослідження провели. От взагалі, чи замислювалися ви, от чому після тривалого там купання чи миття посуда, да, наша шкіра на пальцях стає така, ну, зморшкувата, так, якісь зморшки з'являються. От, ну, довгий час взагалі думали, що наша шкіра, вона просто вбирає там воду, так, але от сучасні нейробіологи довели, що це активна реакція нервової системи. І от наш мозок, він навмисно змінює рельєф шкіри, щоб створювати такий малюнок, ну, типу аналогічний протектору автомобільних шин, да, щоб наші пальці от краще тримали мокрі предмети і не вковзали. От це виявляється от така от автоадаптація нашого тіла, наших пальчиків, нашого організму. Ну, прикольно. Я якось навіть не замислювалася, чому так трапляється. От виявляється так, щоб краще було, коли мокрі руки, тримати предмети зручніше. Ось так. От такі в нас цікаві факти. Тому мийте посуд, напевно, в рукавичках. Привчайте себе до цього. Це надзвичайно важливо, щоб не відбувалось такого з вашими пальчиками, з вашими руками. Це, я не думаю, що дуже добре і корисно. Але. Ось так. Тому тепер ви будете знати, коли миєте посуд, чому так трапляється, чому або довго купаєтесь. Так, особливо там, коли дітки купаються дуже довго. Одразу, да, шкіра стає така зморшкувата. Так адаптувався наш організм до води. Так, ну а ми з вами продовжуємо насолоджуватися музикою, продовжуємо дізнаватися щось цікавеньке, щось новеньке, тому залишайтеся з нами, залишайтеся Стоп Радіо, попереду ще більше всього цікавого.
1: Реклама. Audi Q7 та Audi Q8 з супервигодою до 460 тисяч гривень. Зручний та вигідний трейд-ін. Деталі за телефоном 0800 304 303. Audi Центр Дніпро. Total Motors, офіційний дилер Audi в Дніпрі та області. Пропозиція дійсна по 30.10.26.
2: Басейн Мікомб запрошує. Ціна разового відвідування для дітей 180 гривень, дорослий 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання, телефонуй адміністратору 068-903-2323.
1: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097-243-6643.

0: Завершується 10-та годинка. Ми вам нагадуємо, що тут лише найкрутіша музика, лише самі актуальні новини. Залишайтеся з нами на хвилях 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Також у нас є наші сторіночки в соціальних мережах, Instagram, Facebook, TikTok. Тому приєднуйтесь обов'язково до нас. Там ми пишемо про самі актуальні новини. Вітаємо з усіма святами. Взагалі, ви там можете побачити наше життя, як воно є, як відбуваються ефіри. Тому підписуйтеся, ставте лайки, тільки так і сповіщення. Не залишайтеся з нами. У нас лише найактуальніші і самі класна музика, тому рухаємося з вами далі.
1: Топ Радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ 95.9 FM.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо. 11 година.

Велбой з треком «Пасажир» на Топрадіо. Усі, хто зараз в дорозі або тільки збирається в подорож, то щасливо вам дороги, щоб все склалося якнайкраще, щоб швидко, без затримок, без будь-яких там негараздів доїхали. Тому лише гарної вам дороги, щоб все було круто. Ну, а ми з вами продовжуємо далі. Отже, тут така новина підлетіла, прям він таки зробив. Це нарешті Криштіану Роналду вперше одружився. Отже, після 10 років спільного життя легендарний футболіст одружився з Джорджиною Родрігес, і от молодята опублікували спільне фото з весільними каблучками, яке вже за перші 4 години набрало майже 14 мільйонів вподобань. Ось так от. Тому... молодці, вітаємо, лише найкращого всього бажаємо. І от за даними ЗМІ, приватне весілля відбулося в португальському Кашкайші 11 серпня. Ось так, прям гарячі, з пилу жару новини. Ми бажаємо тільки щастя молодятам, ну як вони вже 10 років живуть разом, але молодці, наважилися, щоб все в них вдавалося, щоб здійснювалися всі їхні плани, мрії, бажання і сподівання. Тому вітаємо. Я сподіваюся, що до них долетить вітання від Топрадіо. Це буде прям просто неймовірно. Ну, а що ж ми з вами залишаємося? Залишаємося тут, залишаємося на Топрадіо, лише з найкращою музикою. 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Лише гарна музика, лише крутий настрій. Залишайтеся з нами, Топрадіо завжди поруч. Топ

0: Топ-радіо.
1: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
2: Теплопостачальні підприємства звертають увагу споживачів на необхідність своєчасно сплачувати рахунки за теплопостачання. Наразі борг населення за спожиту теплову енергію становить понад 200 мільйонів гривень. Незважаючи на військовий стан в країні, складні умови виконання обов'язків перед населенням та наявність великого боргу від споживачів, теплопостачальні підприємства своєчасно надавали послуги з теплопостачання в оселі мешканців міста. Щоб продовжувати якісно надавати послуги споживачам, теплопостачальні підприємства звертаються з проханням вчасно сплачувати рахунки за тепло. В разі несвоєчасної оплати теплопостачальні підприємства попереджають, що залишають за собою право на примусове стягнення заборгованості у судовому порядку. Внаслідок цього може бути накладено арешт на грошові кошти боржників, які знаходяться на карткових рахунках, або звернено стягнення на заробітну плату чи будь-які інші доходи.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні поговоримо про розвиток міської територіальної громади та про те, як щоденна робота органів місцевої влади впливає на якість життя її мешканців. Розвиток сучасної громади – це не лише реалізація масштабних проєктів чи будівництво нових об'єктів. Насамперед, це системна робота, яка охоплює практично всі сфери життя – житлово-комунальне господарство, транспорт, освіту, медицину, культуру, спорт, соціальний захист, благоустрій, безпеку та підтримку жителів. Саме на цих напрямках зосереджена діяльність міської ради та її виконавчих органів. Щодня фахівці різних департаментів, управлінь і комунальних підприємств працюють над тим, щоб громада залишалася комфортною, сучасною та безпечною для життя. Від ремонту доріг і тротуарів до розвитку закладів освіти. Від підтримки ветеранів до створення нових громадських просторів. Кожен із цих напрямків є складовою комплексного розвитку міста. Одним із ключових завдань залишається модернізація міської інфраструктури. У громаді проводяться ремонти доріг, тротуарів і внутрішньоквартальних проїздів. Оновлюються мережі зовнішнього освітлення, облаштовуються безбар'єрні маршрути, здійснюється благоустрій дворів, парків і скверів. Особлива увага приділяється створенню доступного середовища для людей з інвалідністю, ветеранів, людей поважного віку та батькам із дитячими візочками. Водночас продовжується розвиток освітньої галузі. У школах і дитячих садках проводяться ремонти, облаштовуються сучасні укриття, оновлюється матеріально-технічна база, створюються комфортні умови для навчання та розвитку дітей. Значну увагу приділяють впровадженню сучасних освітніх технологій, підтримці талановитої молоді та розвитку позашкільної освіти. Важливим напрямком залишається охорона здоров'я. У медичних закладах громади оновлюється обладнання, покращуються умови перебування пацієнтів, розширюється спектр медичних послуг, реалізуються державні та місцеві програми підтримки населення. Значна увага приділяється профілактиці захворювань, вакцинації, розвитку реабілітаційних послуг та підтримці ветеранів і військовослужбовців. Активно розвивається спортивна інфраструктура. У місті відкриваються нові спортивні простори, проводяться змагання різних рівнів, функціонують дитячо-юнацькі спортивні школи, працюють численні секції, реалізуються міські програми, спрямовані на популяризацію здорового способу життя, розвиток масового спорту та залучення до фізичної активності мешканців різного віку. Не менш важливою складовою життя громади є культура. Бібліотеки, музеї, мистецькі школи та культурні центри організовують виставки, концерти, творчі зустрічі, майстер-класи, благодійні заходи. Такі ініціативи допомагають зберігати культурну спадщину, підтримувати талановитих митців і створювати нові можливості для творчого розвитку дітей та дорослих. Особлива увага приділяється соціальному захисту населення. У громаді діють програми підтримки ветеранів, людей з інвалідністю, багатодітних сімей, внутрішньо переміщених

0: принципом доступності та відкритості. Важливою складовою розвитку громади є цифровізація та відкритість влади. На офіційному сесії Кам'янської міської ради регулярно оприлюднюються рішення міської ради та виконавчого комітету, проєкти нормативних документів, інформація про діяльність структурних підрозділів, а також актуальні новини громади. Жителі можуть ознайомлюватися з офіційною інформацією, користуватися електронними сервісами та отримувати необхідні консультації. Сучасна громада – це насамперед співпраця влади і мешканців. Саме звернення жителів нерідко стають основою для вирішення питань благоустрою, ремонту доріг, облаштування прибудинкових територій, створення безпечного середовища чи розвитку нових соціальних ініціатив. Постійний владний діалог із громадою допомагає визначити першочергові потреби та ефективно планувати подальшу роботу. Розвиток Кам'янської міської територіальної громади триває щодня. Кожен реалізований проєкт, відремонтована дорога, оновлений парк, сучасний спортивний майданчик чи культурний захід – це результат спільної роботи органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств і небайдужих мешканців. Саме з таких кроків формується комфортне міське середовище, у якому хочеться жити, працювати, виховувати дітей і будувати майбутнє. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень, стежте за новинами Кам'янської міської ради, адже розвиток громади – це процес, у якому важливий внесок кожного.
1: «Місто для тебе».
2: Top Music на 104.4 FM.

0: Мама Ріка, люби себе. Ну, що можна сказати, лише любіть себе, ставтеся з відповідальністю, з любов'ю до свого психологічного здоров'я, до свого фізичного здоров'я. Це надзвичайно важливо. І отут такий цікавий факт про фізичне здоров'я. Отже, ну, взагалі це таке питання. От, можливо, з вами бувало таке, що коли ви виходите от з тіні, да, на яскраве сонячне світло, і от раптом вам хочеться чихнути. От таке, ну, в мене, наприклад, бувало таке, я не розуміла, що це. А от це виявляється не алергія. Це феномен має офіційну назву. І це називається світловий чихальний рефлекс. Ось так от. І от він є приблизно у кожної четвертої людини на землі. Уявляєте? Я не знала про це. І от причина проста. Виявляється, що наші зоровий та трійчасті нерви, вони розташовані так близько один до одного, що спалах яскравого світла, ну, типу робить яке коротке замикання, да, сигналу мозку, і помилково думає, що в нас в носі щось там залоскотало, і нам потрібно чихнути. Ось так виявляється, тому... Можливо, ви за собою помічали це. Тепер ви знаєте, що це відбувається. Все добре, з вашим організмом все ок, це так треба. Це просто мозок сприйняв так взагалі те, що ви вийшли з тіні на яскраве сонце. Тому ще більше нас цікавих фактів, ще більше пізнаємо себе, відкриваємо щось для себе новеньке і залишаємося з гарною музикою. Адже Топ Радіо заряджає вас наповну тільки позитивом і гарними емоціями. Залишайтеся з нами, Топ Радіо завжди поруч.
1: Top Music на 104.4 FM.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б, телефон 0800 317 136.
2: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Давай з тобою будемо просто мовчати. Надзвичайно красиві слова. Ви знаєте, надзвичайно важливо, коли у вас є людина, з якою ви можете просто помовчати. Цінуйте, бережіть таких людей. Це мега круто і надзвичайно важливо. Ну і ми з вами рухаємося далі з такою новиною зі шоу-бізнесу. Отже, Ріана опублікувала на своїй сторіночці досить рідкісні фотографії зі своїми трьома дітьми. Отже, співачка показала свої сімейні кадри із Барбадосу, де провела своє дитинство. І на фотографіях 38-річна співачка позує разом із синами Розата Райотом і донькою Рокі. І хлопчикам 4 та 3 рочки, а доньці лише 1 рік. Це надзвичайно теплі, такі милі, зворушливі світлини з матусею. Класно, тому тут можна лише сказати, класно, що показала, до речі, що продемонструвала своє таке сімейне тепло, ще й звозила діток своїх на свою батьківщину, де пройшло дитинство. І робіть світлини зі своїми близькими, зі своїми рідними, зі своїми дітьми, зі своїми батьками, взагалі зі своєю родиною. Робіть світлини, щоб на згадку було завжди переглянути, да, і згадати ті миті щастя, ті миті радості, які були у вашому житті. Тому це надзвичайно важливо, це класно, це, ну, захоплююче, буде вам потім у майбутньому. Тому тільки так, ну і звичайно, тільки з гарним настроєм це потрібно робити. У нас тут залишилось буквально 4 хвилинки до обідньої перерви. Незабаром у нас 12-та годинка. Час перерви, час обіду. Тому готуйте вже свої ланчбоксики, готуйте вже свій обід. Незабаром буде декілька хвилиночок на відпочинок, на перезавантаження, щоб відволіктися від роботи, від справ, щоб просто насолодитися цим життям, насолодитися цією миттю тут і зараз. Ну, а то радіо буде завжди поруч, супроводжувати ваш відпочинок тільки найякіснішою музикою, тому залишайтеся з нами на хвилях 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Топ Радіо завжди поруч, а ми з вами рухаємося далі.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухайте Топ-Радіо. З вами Анастасія Півані. Далі хорику та про головне. Станом на ранок 12 серпня Кам'янський міський голова Андрій Білусов інформує, ніч у Кам'янському минула тихо та без надзвичайних ситуацій. Дякую всім, хто тримає оборону та забезпечує порядок у тилу. Гарного дня та мирного неба, додав міський голова. Міський голова Андрій Білусов зустрівся з начальником Покровської районної військової адміністрації Володимиром Колосовим. Обговорили подальшу взаємодію Кам'янської громади з громадами Покровського району, підтримку їхніх мешканців, які через війну вимушено залишили рідні міста і селища та нині проживають у Кам'янському, а також реалізації спільних проєктів. Окремо зупинилися на реалізації Покровського кварталу, масштабного проєкту соціального житла, який буде побудований в Кам'янському для людей з громад Покровського району. Про це очільник міста повідомив. Сесія Покровського кварталу масштабного проєкту соціального житла, який буде побудований в Кам'янському.

0: розглядали комунальні гуртожитки, на місці яких зводиться новий житловий квартал. Місто також забезпечить необхідний містобудівний та організаційний супровід проєкту, підготовку містобудівної документації, відповідних рішень та іншу нормативну допомогу. Співпраця з громадами Покровського району не обмежується лише будівництвом. Сьогодні в місті проживають 10 тисяч вимушених переселенців з Покровського району. Для їх підтримки працюють 5 гуманітарних хабів та представництва громад району, зокрема Покровську, Селидівську, Черетинську та Добропільську громад. Кам'янське надає приміщення для роботи адміністрації, служб та хабів, сприяє організації гуманітарної допомоги і забезпеченню людей необхідними послугами. Ця співпраця є практичним втіленням державної програми «Пліч-о-пліч згуртовані громади». Її головний принцип – громади не залишаються наодинці з викликами війни, а об'єднують можливості та підтримують одна одну. За тісну взаємодію та підтримку громад Покровського району Андрій Білусов отримав подяку від Покровської районної військової адміністрації. Очільник міста подякував начальнику адміністрації Володимиру Колосову за високу оцінку роботи та конструктивний діалог. Це новини на ТОП Радіо. Залишайтесь з нами.
1: Новини на ТОП Радіо.

0: 12.14 на годиночку, обідня, годинка, обідня перерва, тому всі, хто зараз смакують свої обіди, то смачного вам, приємного вам апетиту. І, звичайно, я сподіваюся, що ви відпочиваєте, що ви зараз не працюєте, що однією рукою там їмо, другою працюємо. Ні, зробіть паузу, відпочиньте, перезавантажтеся. Це надзвичайно важливо для нашого організму, так, щоб не було того виснаження. І потім, відпочивши, можна вже буде вриватися в другу половинку дня. Ну, а я до вас такою новиною, що сьогодні, 12 серпня, відбудеться одна з найочікуваніших астрономічних подій року. І це повне сонячне затемнення. У вузькій смузі на нашій планеті місяць повністю закриє сонце, зануривши Землю на кілька хвилин у денну темряву. І найкращі умови для спостереження повного затемнення матимуть жителі Іспанії, Ісландії, Гренландії та частини Арктики. Ось так. На жаль, в Кам'янському ми навряд чи побачимо сонячне затемнення, але можливо, хтось там і побачить хоча б трішечки. Але це дуже така цікава подія, довгоочікувана, це справді видовищно. Тому раптом, якщо топ-радіо слухають десь в Гренландії, то обов'язково ми передаємо вам привіт, подивіться на сонячне затемнення і потім пришліть нам фотографії. Ми будемо обов'язково чекати, подивимося разом. Ну, це так, це жарт, а ви взагалі це дуже класно. Досить класно, коли є можливість побачити щось таке унікальне, те, що не відбувається кожного дня, кожного місяця, кожного року. Це досить круто, якщо у вас є така можливість. Тому кайфуйте і обов'язково ловіть кожну мить свого життя, а особливо таку унікальну. Ну і залишайтеся з нами, залишайтеся з Топ Радіо на хвилях 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Зараз у нас невеличка реклама, і ми з вами продовжуємо далі.
1: Реклама на 104.4. Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
2: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
3: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
4: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097-097-9712. Продаж і сервісне обслуговування.
1: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: 12.30 на годиночку. І наступна новина буде для любителів фастфуду. Отже, Макдональдс уперше додасть енергетики Red Bull до свого меню. Ось так. Вони будуть доступні до замовлення у США та Австралії з 17 серпня. І взагалі, про що йдеться? Йдеться про Red Bull Zero та Red Bull Energizer, який буде використаний з сиропом блакитної малини, льодом і сублімованими шматочками драгонфрута. Отак от. У компанії також додають, що Red Bull, він містить там 80 мг кофеїну, і це були приблизно стільки ж, як в одній часті кави. Тому нічого страшного, адже близько 2-3 чашечок кави не є шкідливим для дорослих, і варто пам'ятати про індивідуальну чутливість до кофеїну, звичайно ж. Тому вони попереджають, що потрібно контролювати це все. Але от вирішили вони додати Red Bull до свого меню. Ну, цікаво, цікаво. Подивимося, як це, да, візьме в практику в США, Австралії. Можливо, і до нас дійде, можливо, і ми колись зможемо спробувати так унікальну продукцію, скажімо так, у Макдональдс. Тому вони не зупиняються, вони експериментують, вони надихаються, вони додають щось новеньке, щось цікавеньке. Тому чекаємо. Я думаю, що поступово з часом колись до нас дійде, також буде нас нагода спробувати щось нове. Так, ну а ми поки залишаємося з вами тут, на хвилі, Топрадіо. В нас зараз обідня годинка, тому якщо ви у вас там перекус, якщо у вас обід смачного, приємного вам апетиту, залишайтеся з нами, залишайтеся з музикою на Топрадіо, хвилях 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Топрадіо завжди поруч, лише найкращі хіти.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Реклама на 104.4. Слухай топ-радіо зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
1: Audi Q7 та Audi Q8 з супервигодою до 460 тисяч гривень. Зручний та вигідний трейд-ін. Деталі за телефоном 0800 304 303. Audi Центр Дніпро. Total Motors, офіційний дилер Audi в Дніпрі та області. Пропозиція дійсна по 31.06.26.
2: Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 5543. Повторюю, 067 627 5543.
3: Магазин «Світ Свободи 15». Пропонуємо водостічні та вентиляційні системи, димоходи, планки, грибочки, відливи, капельники та комплектуючі для покрівлі і фасаду. Також у продажу сітка, рабиця та дріт ПВХ, гідропаробар'єри, вогнебіозахист, герметики та піни. Також величезний вибір метизів. 098 88 00 456.
4: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 12.53 на годиночку. Завершується, добігає вже свого кінця обідня наша перерва, обідня годинка. І завершити я хочу такою курйозною новиною, трішечки гумору додам вам. Знайшла чисто випадково, натрапилося мені відео в мережі, як бультер'єр вигадав оригінальний спосіб продовжити свою прогулянку. Його господиня викинула, опублікувала відео, взагалі собачку звати Фіджет. І от зазвичай він там слухається і поводиться добре, і гуляє слухняно, і чекає її, тобто все ок. Але от коли він не хоче йти додому після прогулянки, він просто лягає на землю і взагалі недвижимий. Його просто не можна здвинути з місця. І господиня вже і так, і по-іншому біля нього вже й крутиться, вже й піднімає його, а він важкий. То досить таке кумедне відео, можливо, вам також трапиться, переглянете, піднімете собі трішечки настрій, що собачка, не хоче і все йти додому, хоче гуляти, хоче відпочивати, хоче насолоджуватися літом, цією прекрасною погодою, сонечком, а не хочеться йти до квартири взагалі. Тому, якщо у вас так іноді буває, що не хочеться повертатися додому, все добре, я думаю, що падати не потрібно, недвижимо, ніхто вас точно не підніме. Насолоджуйтесь цим моментом, відпочивайте, кайфуйте. Літо наскільки швидко біжить, просто миттєво пролітає. Так, уже 12 серпня, ось уже раз-два і все, і осінь. Тому насолоджуйтесь кожною миттю і промінчиком сонця. Ну і, звичайно, залишайтеся з нами, звичайно, насолоджуйтесь під хіти, під радіо, тому залишайтеся з нами на хвилях 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Тут лише гарний настрій, лише самі актуальні новини, ну і, звичайно, класна музика.
1: Топ Мюзик на 104.4 і 4FM.

0: Music.
1: Радіо твоєї громади. Топ
2: радіо. 13-та година.
1: Топ радіо.
2: Новини на Топ радіо.
3: Ви слухаєте Топ радіо і час дізнати, що відбувається просто зараз. Кам'янський міський голова Андрій Білусов передав захисникам із 3-го армійського корпусу чергову партію «Це просто зараз». Кам'янський міський голова Андрій Білусов

0: військових і посилює підрозділи тим, що необхідне їм на фронті. Також очільник міста подякував оборонцям за службу та захист України. У Кам'янському голова Дніпропетровського Олександр Ганжа разом із міським головою Андрієм Білоусовим перевірили, як ремонтують пологове відділення в одній з міських лікарень. Минулоріч будівля була понівечена через ворожу ракетну атаку. Пацієнток перевели до іншого корпусу. З того моменту у лікарні з'явилися на світ понад 600 хлопчиків та дівчаток. Народжувати сюди приїздять не лише містянки, а й мешканці всього району. Наразі підрядники відновили покрівлю, утеплюють фасад, працюють над інженерними мережами та внутрішніми оздобленнями. Роботи тривають за графіком. Тут будуть 6 сучасних пологових залів, 2 операційні, комфортні післяпологові палати, які відповідатимуть усім медичним стандартам. Ремонт фінансується обласним коштом. Завершити його планують до кінця року. Це новини на ТОП Радіо. Залишайтесь з нами.
1: Новини на ТОП Радіо. ТОП Музика на 104.4 FM.

0: Каднай розпочинає і вривається в 13-ту годину. І я хочу розпочати цю годинку саме таким космічним фактом, ну, який надзвичайно важко повірити, якщо чесно. Отже, астрофізики довели, що на Сатурні та Юпітері йдуть справжнісінькі душі з діамантів. Ви уявляєте? Я взагалі в шоці. Отже, через колосальний тиск та високу температуру вуглець у верхніх шарах атмосфери перетворюється спочатку на графіт, а потім закристалізовується в алмази, які падають донизу. Ось так. Ну це просто прям якась космічна розкіш. Неймовірно, я навіть не уявляю. Я взагалі не дуже вірю, що це справді так і є, але говорять, що так і є. Якби у нас, да, отакий діамантовий дощик пройшов, о, це було б круто. Було б справді досить цікаво. Але до нього нам далеко, це лише в космосі, тому нам потрібно насолоджуватися нашим земним дощем, земним літом, земним настроєм, сонечком. Тому як є, так є, насолоджуємося тим, що є у нас тут на землі. Ми, звичайно, даруємо один одному тільки гарний настрій. Гарний настрій за допомогою топ-радіо, гарної музики, класного спілкування і щирих емоцій. Тому залишайтеся з нами, попереду ще багато цікавого.
1: Топ-радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ-радіо Фінохірськ, 95.9 FM.

13:28 на годиночку. І от така маленька деталь про наших домашніх улюбленців. От чи знаєте ви, що котяче муркотіння – це не просто прояв ніжності? Коти муркочуть на частоті від 25 до 150 Гц. І от науково доведено вже, що саме ця частота звукових коливань прискорює зрощення кісток, заспокоює запалення м'язів, ну і знижує артеріальний тиск у людей поруч. Тому кіт у домі – це, ну, справжній такий домашній фізіотерапевт. Якщо у вас є котик, погладьте його, помуркочіть, нехай він там вас заспокоює, відновить ваше здоров'я. Це взагалі просто класно. Та й просто його потіскати, обійняти, і вже клас, і вже настрій одразу покращується. Тому вони такі терапевти, знаєте, як я навіть говорю, кототерапія обов'язкова ввечері після робочого дня. Почухав, погладив котика, і вже все, вже набагато краще, настрій покращився, вже в тому, як рукою зняло, і взагалі це класно. Тому твоїх домашніх улюбленців обов'язково потрібно гладити, обов'язково з ними спілкуватися, доглядати за ними, вони братина ще менші, адже вони не просто нам піднімають настрій, а ще й лікують, як виявилося. Ну і, звичайно, якщо ви ще й це робите під музику, взагалі супер класно. Тому залишайтеся Стоп Радіо. Далі більше. Ми з вами рухаємося. Далі.

13:38 на годиночку. Питання є? Питань, звичайно ж, немає. Все цілком зрозуміло. День класний, 12 серпня, середа. Ми пройшли вже з вами екватор цього тижня. Залишилося екватор цього дня, та й тижня, і дня. Все абсолютно ми пройшли з вами. Залишилось зовсім трішечки. Вечір буде відпочинок. Гарний вечір, напевно, з вашими близькими, рідними, друзями і гарним настроєм. Це найголовніше. Мій ефірний час добігає свого завершення. Я вам дякую, що ви зустріли зі мною цю середу, зустріли зі мною 12 серпня. Ми з вами гарно, класно провели цю половинку дня. Я вам бажаю тільки самих здійснення ваших мрій, бажань, сподівань, щоб все було якнайкраще, щоб все робилося так, як вам хочеться, та й взагалі, щоб вас оточували тільки близькі вам і ваші люди. Оце надзвичайно важливо, щоб вас оточували ваші люди. Ми з вами почуємося зовсім скоро. З вами була Юлія Золотарьова. Почуємось і залишайтеся з Топрадіо.

0: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
1: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
2: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097-097-9712. Продаж і сервісне обслуговування.
3: Кам'янчанам, кам'яні м'язи, let's go!
4: Шукаєте мотивацію почати займатися спортом? Вона вже поруч. З квітня по жовтень програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи», започаткована міським головою Андрієм Білоусовим, об'єднує мешканців міста на безкоштовних тренуваннях. 17 спортивних напрямків, професійні тренери, свіже повітря та дружня атмосфера для дітей, молоді та людей поважного віку. А головне – абсолютно безкоштовно. Вийшли на прогулянку? Поєднайте її зі спортом. Завітайте на тренування та долучайтеся. Більш детальна інформація на сайті sport.kam'янське. Є питання? Телефонуй 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Ми чекаємо саме на тебе.
3: Кам'янчанам кам'яні м'язи!
5: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
6: Audi Q7 та Audi Q8 з супервигодою до 460 тисяч гривень. Зручний та вигідний трейд-ін. Деталі за телефоном 0800 304 303. Audi Центр Дніпро. Тоталіта Моторс, офіційний дилер Audi в Дніпрі та області. Пропозиція дійсна по 31.10.26.
7: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Music.
1: Радіо твоєї громади. Топ радіо.
2: 14-та година.
1: Топ радіо.
2: Новини на Топ радіо.
3: Ви слухаєте Топ радіо. З вами Анастасія Півень, Наталія Коривко та про головне. Комунальні служби Кам'янського продовжують роботи з благоустрою міста та перекування прибудинкових територій. Зокрема, приводять до ладу дитячий майданчик на подвір'ї будинку номер 37 по вулиці Дунайській. Комунальники фарбують пісочні суходілки та інше обладнання. Роботи виконують старанно, щоб нове покриття було якісним і довговічним, а конструкції були захищені від ржі та впливу погодних умов. На житловому масиві проживають чимало дітей, тому оновлення таких майданчиків є важливою складовою благоустрою. Яскраві та охайні конструкції допоможуть створити комфортний і привабливий простір для найменших мешканців Кам'янського. У дитячому екологічному центрі Кам'янського запрацювала сучасна система крапельного поливу. Про це повідомили у закладі. Нова система допоможе суттєво економити воду, підтримати здоров'я рослин та зменшити кількість бур'янів. Вода надходитиме невеликими порціями безпосередньо до коріння, що створює оптимальні умови для росту культур. Потреба в такому поливі на навчально-дослідницькій ділянці екоцентру виникла.

0: приємним результатом цієї роботи. Це новини на ТОП Радіо. Залишайтесь з нами.
1: Новини на ТОП Радіо.
2: ТОП Мьюзик.

Вітаю вас, любі слухачі, з вами Анна Оленік. Ну що, ми будемо розпочинати наш з вами другий ефір, другу частину ефіру, вже такий вечірній, скажімо так, тому що, що можна сказати, половина тижня, середа, а треба якось її завершувати так, щоб вже бути на порозі до вихідних, щоб четверг, ну, кінець середи, давайте беремо, четверг та п'ятниця минули настільки швидко, щоб ви не помітили взагалі, що вони були, і вже вихідні, а вихідні розтягнулися набагато довше. Ну що, ми будемо з вами до 19.00 разом. За цей час ми будемо з вами слухати багато класної музики. Будемо з вами, не знаю, розповідати щось один одному в чаті зі слухачами, поділитися просто яскравими повідомленнями. Та також ми з вами зможемо почути дуже багато класних новин шоу-бізнесу і не тільки, тому що дійсно дуже багато зараз новин, треба їх якось, не знаю, не те, щоб обговорювати, а, скажімо так, трішечки мати на увазі, щоб всі були у курсі, скажімо так. Ну що, ми будемо з вами розпочинати нашу другу частину ефіру. Я хочу нагадати, що у нас один ефір на дві хвилі – це 104.4 та 95 та 9. І також хочу нагадати про наші соцмережі, щоб ви про них не забували. Підписуйтесь, там є нові свіжі відоси, там є що пролайкати, що прокоментувати, і Viber, Instagram та Viber. Чого Viber, я не знаю, але Instagram, Facebook та TikTok. Ну що, тоді підписуйтесь, я чекаю на ваші підписочки, буду чекати на ваші повідомлення з 16 до 17.00, і будемо розпочинати, і буде розпочинати столиця «Молодість».

0: Продовжуємо 14-ту хвилинку і до актуальних наразі новин, що Насталка Денисенко вдруге вийшла замість. Ви вже це чули 100%. І це весілля тривало аж 3 дні. Акторка та її обранець Юрій Ярошенко дружилися 8 серпня в Києві на березі Дніпра. Наречена заради свята змінила аж 4 образи. А під час обітниць наречений не зміг стримати сліз. Ще цікавіше, що Наталка назвала свого чоловіка суперменом мого серця. І схоже, що тепер у шоу-бізнесі з'явилася нова сім'я Ярошенків. Саме так Наталка підписала свої весільні фото «Сім'я Ярошенко 8.8.8». А ну цікаво, ще мені дуже сподобалася така ідея, те, що на розпису зранку 8.08 вони вийшли в піжамах. Це був для них, вони так пишуть, цитували так. Це був для нас і так хотілося розслаблення, комфорту і затишку. А, ну, дійсно прикольно, тому що я подивилася і мене це прям так якось здивувало, те, що вони вдвох вийшли на розпис, взагалі, в піжамах. Ні, дійсно круто виглядає, дуже ефектно, але 4 рази змінити сукню, я не знаю, прям відірвалося на цьому весіллі, та вийти в піжамах. Це прям щось вау. Ну що, ми вітаємо їх з цим днем. Вони вже деякий час, 4 дні вже як одружені. А сьогодні завершили своє святкування весілля, тому що 3 дні святкувати весілля – це дуже важко. А ми крокуємо далі з вами. Не перемикайтеся, ми наближаємось до 3-ї годиночки, а там вже незабаром кінець робочого дня та чат зі слухачами.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Реклама.
1: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує. Надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
2: Audi Q7 та Audi Q8 з супервигодою до 460 тисяч гривень. Зручний та вигідний трейд-ін. Деталі за телефоном 0800 304 303. Audi Центр Дніпро. Total Elite Motors. Офіційний дилер Audi в Дніпрі та області. Пропозиція дійсна по 31.10.26.
3: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
4: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
2: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Music.
1: Радіо твоєї громади. Топ радіо.
2: 15-та година.
1: Топ радіо.
2: Новини на Топ радіо.
3: Ви слухаєте Топ радіо і час дізнати, що відбувається просто зараз. У Кам'янському 14-16 серпня проводиться український семінар-тренінг для представників молодіжних рад. Про це йдеться на сайті міської інформаційної служби. Так, до міста мають приїхати представники молодіжних рад із різних регіонів України. Під час семінару учасники обговорюватимуть особливості роботи рад, участь молоді у прийнятті рішень та взаємодії з органами місцевого самоврядування.

0: представників молодіжі самоврядування з кількох областей України та стане майданчиком для обговорення актуальних питань участі молоді в житті громад. Триває подорож юних мешканців Кам'янського в німецькому місті Вупперталь. Про це повідомили освітяни Кам'янського. Під час перебування діти взяли участь у творчих заняттях, іграх та зустрічах із місцевими мешканцями. Також вони відвідали благодійний центр, де поспілкувалися з німецькими ровесниками та отримали невеликі подарунки. Окремою частиною програми стала поїздка міською підвісною залізницею. Діти змогли побачити Вупперталь з висоти та ознайомитися з особливостями міського транспорту. Також для учасників організували відвідування дитячого розважального центру, де вони провели час за рухливими іграми. Програму поїздки поєднали знайомство з містом, культурний обмін та спілкування дітей із Німеччини та України. У межах перебування юні кам'янчани відвідали місцеві установи та долучилися до спільних заходів. Це новини на ТОП Радіо. Залишайтесь з нами.
1: Новини на ТОП Радіо. ТОП Мьюзик на 104.4 FM.

продовжуємо другу частину нашого ефіру. Любі слухачі, що хочу сказати, 15-та годинка розпочинається. І друге весілля – це, що він таки це ж зробив, Кріштіану Роналду вперше одружився. Після 10 років спільного життя легендарний футболіст одружився з Джорджиною Родрігес. Молодята опублікували спільне фото з весільними каблучками, яке за перші 4 години набрало понад 13,7 мільйонів вподобань. І дані приватне весілля відбулося в португальському Каштаті 11 серпня. Ми вітаємо другу пару, другу щасливу сім'ю, яка взагалі створюється. А любі слухачі, хочу ще нагадати те, що чат зі слухачами у нас відбудеться з 16 до 17.00. Ви не примикайтеся, залишайтеся на наших хвилях, а Древо Смарагдове Небо продовжить мій ефір. Music.

0: Реклама на 104.4.
1: Басейн Комп запрошує. Ціна разового відвідування для дітей 180 гривень, дорослий 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання? Телефонуй адміністратору 068-903-2323.
0: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097-243-6643.

0: Pop Music.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні поговоримо про розвиток міської територіальної громади та про те, як щоденна робота органів місцевої влади впливає на якість життя її мешканців. Розвиток сучасної громади – це не лише реалізація масштабних проєктів чи будівництво нових об'єктів. Насамперед, це системна робота, яка охоплює практично всі сфери життя – житлово-комунальне господарство, транспорт, освіту, медицину, культуру, спорт, соціальний захист, благоустрій, безпеку та підтримку жителів. Саме на цих напрямках зосереджена діяльність міської ради та її виконавчих органів. Щодня фахівці різних департаментів, управлінь і комунальних підприємств працюють над тим, щоб громада залишалася комфортною, сучасною та безпечною для життя. Від ремонту доріг і тротуарів до розвитку закладів освіти, від підтримки ветеранів до створення нових громадських просторів. Кожен із цих напрямків є складовою комплексного розвитку міста. Одним із ключових завдань залишається модернізація міської інфраструктури. У громаді проводяться ремонти доріг, тротуарів і внутрішньоквартальних проїздів. Оновлюються мережі зовнішнього освітлення, облаштовуються безбар'єрні маршрути, здійснюється благоустрій дворів, парків і скверів. Особлива увага приділяється створенню доступного середовища для людей з інвалідністю, ветеранів, людей поважного віку та батькам із дитячими візочками. Водночас продовжується розвиток освітньої галузі. У школах і дитячих садках проводяться ремонти, облаштовуються сучасні укриття, оновлюється матеріально-технічна база, створюються комфортні умови для навчання та розвитку дітей. Значну увагу приділяють впровадженню сучасних освітніх технологій, підтримці талановитої молоді та розвитку позашкільної освіти. Важливим напрямком залишається охорона здоров'я. У медичних закладах громади оновлюється обладнання, покращуються умови перебування пацієнтів, розширюється спектр медичних послуг, реалізуються державні та місцеві програми підтримки населення. Значна увага приділяється профілактиці захворювань, вакцинації, розвитку реабілітаційних послуг та підтримці ветеранів і військовослужбовців. Активно розвивається спортивна інфраструктура. У місті відкриваються нові спортивні простори, проводяться змагання різних рівнів, функціонують дитячо-юнацькі спортивні школи, працюють численні секції, реалізуються міські програми, спрямовані на популяризацію здорового способу життя, розвиток масового спорту та залучення до фізичної активності мешканців різного віку. Не менш важливою складовою життя громади є культура. Бібліотеки, музеї, мистецькі школи та культурні центри організовують виставки, концерти, творчі зустрічі, майстер-класи, благодійні заходи. Такі ініціативи допомагають зберігати культурну спадщину, підтримувати талановитих митців і створювати нові можливості для творчого розвитку дітей та дорослих. Особлива увага приділяється соціальному захисту населення. У громаді діють програми підтримки ветеранів, людей з інвалідністю, багатодітних сімей, внутрішньо

0: принципом доступності та відкритості. Важливою складовою розвитку громади є цифровізація та відкритість влади. На офіційному сесії Кам'янської міської ради регулярно оприлюднюються рішення міської ради та виконавчого комітету, проєкти нормативних документів, інформація про діяльність структурних підрозділів, а також актуальні новини громади. Жителі можуть ознайомлюватися з офіційною інформацією, користуватися електронними сервісами та отримувати необхідні консультації. Сучасна громада – це насамперед співпраця влади мешканців. Саме звернення жителів нерідко стають основою для вирішення питань благоустрою, ремонту доріг, облаштування прибудинкових територій, створення безпечного середовища чи розвитку нових соціальних ініціатив. Постійний владний діалог із громадою допомагає визначити першочергові потреби та ефективно планувати подальшу роботу. Розвиток Кам'янської міської територіальної громади триває щодня. Кожен реалізований проєкт, відремонтована дорога, оновлений парк, сучасний спортивний майданчик чи культурний захід – це результат спільної роботи органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств і небайдужих мешканців. Саме з таких кроків формується комфортне міське середовище, у якому хочеться жити, працювати, виховувати дітей і будувати майбутнє. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Стежте за новинами Кам'янської міської ради, адже розвиток громади – це процес, у якому важливий внесок кожного.
1: Місто для тебе.
2: Top Music.

0: Радіо. Слухай топ-радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Продовжуємо 15-ту годиночку нашу, і наш чат зі слухачами вже за 5 хвилин буде розпочинатися. Тому ви вже можете писати повідомлення на 093-244-404, Viber та Telegram, а будуть відкриті. Навіть вже наразі вони відкриті, ви можете писати, а я вже 16-ї буду зачитувати ваші повідомлення. Любі слухачі, також хочу нагадати, що тільки що для вас звучав Макс Барських «Людина для мене». І я бажаю, щоб у кожного була людина для вас, для душі і для всього. Ну що, ми крокуємо далі за 5 хвилин чат зі слухачами, тому пишіть, не зволікайте, а ми будемо продовжувати.
1: Топ-музика на 104.4 FM.

Тому що, а що, Монат, як тільки що звучав для вас. І з цим ми розпочинаємо наш відкритий чат зі слухачами. Ну що, повідомлення є на заряді, я вже готова їх зачитати, а ви готові їх слухати. Тому вмикайте гучніше, може сьогодні саме вам надіслали повідомлення. Ну що, привіт, Топ Радіо. Передаю привіт моїй матусі, дружині Надюші та коханій доці от Дениса. Ну що, любі дівчатка Дениса, він вам передав величезний привіт. І я 100% знаю, що він зараз вас поцілував, обійняв і взагалі ви сказали йому дякую. Я не знаю, гадаю на картах Таро. Ну що, крокуємо далі. Доброго дня! Хто сьогодні теж обіцяв собі тільки одну каву, а вже п'є третю. Жодної не випила, тому і щаслива я зараз. Це відноситься до мене, тому що я дуже мало п'ю кави. Так, крокуємо далі. Передаю привіт усім, хто працює, але в душі вже десь на вихідних. Це, мабуть, і я. Я не знаю, я не можу влитися в робочий ритм якийсь. Так, ще є ваші повідомлення, що привіт, настрій сьогодні 10 із 10, хоча причин особливих немає. Просто літо, яке завершується, це погано, але те, що воно наразі є, це 100% клас. Мотивуюче таке нагадування, що майже літо завершилося. Хоча, здається, що майже вже... І школа, і навчання взагалі у всіх, і якийсь вже зразу така апатія, а потім ти згадуєш, що навпаки, самий веселий період починається, тому що святкування, ну, я не знаю, як у вас, у мене, наприклад, з вересня місяця починається якесь активне святкування майже кожен тиждень. Це і дні народження, це і весілля, і так десь буде в мене до, я не пам'ятаю, чи до... грудня. Ну так, десь до Нового року, до грудня в мене такий нон-стоп є. Так, ну що, поїхали далі. Так, передаю музичний привіт людині, яка зараз це слухає поруч зі мною. Ти знаєш це тобі, тому що Монатик твій улюблений артист. Мені цікаво, напишіть, ви здогадалися взагалі, хто це, кому це? Мені прям цікаво, прям напишіть мені так, я здогадалася, або так, я здогадався. Я не знаю, кому адресовано, але розкажіть мені, будь ласка. Ну що, у вас залишається ще 47 хвилин чату зі слухачами, ми крокуємо вперед, тому не зволікайте писати на 093-244-1044, Viber та Telegram відкриті, не закриваю їх ні в якому разі, тому що я хочу ще більше ваших позитивних мотивів. Повідомлень. І нагадаю, що сьогодні день молоді, тому всі повинні згадати молоді, всі повинні сьогодні відірватися наповну, наскільки ви можете. І привітати усіх з днем молоді, тому активніше пишемо, та я зачитаю ваші повідомлення.

0: Радіо.
1: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса: вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт: hospice-kamyanskoye.com.
2: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барву життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
3: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Продовжу нащадити слухачами. Хочу додати ще порцію ваших повідомлень, тому що треба їх розгрібати, їх назбиралося, тому будемо зачитувати. Вмикайте гучніше, тому що треба, щоб ви 100% почули, якщо вам щось передали. Так, розпочинаємо. Доброго дня! Хто теж зараз дивиться на годинник і думає, ну коли вже вечір? Ну ще півгодиночки, якщо ви працюєте до 5, то півгодиночки можна вже розходити. А якщо ви трішки довше працюєте, то що ж мені хочеться вам сказати, те, що я з вами і нікуди не відходжу, тому що я підтримую вас. Так, їду додому за вікном сонечко, музика грає, здається, життя не таке вже й погане, навіть через поганий день на роботі. Кохана, я вже їду, Оленка, я тебе дуже сильно кохаю. Ну кажу ж, такі приємні повідомлення, чому б їх і не написати? Людина поділилася взагалі, що у неї стало, майже що у неї сталося, та що вона кому побажала. Дуже приємно. Так, передаю привіт усім, хто сьогодні прокинувся без настрою, але вирішив його собі зробити сам. Це як підколювати, ходити людей, колег на роботі, і від цього у вас піднімається настрій? Сподіваюся, так. Так, крокуємо далі. Хто зараз ще на роботі? Тримайтеся, ще трохи можна буде офіційно назвати це вечором і не робочим. Ну, так, можна майже якихось, у кого півгодинку, у кого ще 2-3 годиночки праці, але сподіваюся, що з вашим колективом ви набагато щасливіше працюєте та вам комфортно. Так, крокуємо далі. Хочу побажати усім сьогодні хоча б одну приємну несподіванку. Таку, щоб усмішка сама з'явилася. Та в цей день молоді, щоб всі згадали, як вони відпочивали у молодості. Так, я тільки за це за, тому що треба згадувати, як ви відпочивали, як ви проводили час раніше. Це було набагато крутіше, я розумію, але спробуйте хоча б трішечки згадати, як це відбувалося. Так, їдемо далі. Давайте останнє повідомлення на цю хвилиночку. Так, привіт усім. Нехай сьогоднішній вечір буде кращим, ніж ми його собі планували. Так, тому що ви дізналися, що сьогодні День молоді і треба його відсвяткувати. Тому він точно буде кращим, ніж ви його запланували. Наприклад, можете запланувати просто посидіти вдома, а плани життя, ситуації перекрутять так, що ви опинитесь десь в незвичному місці та вже зможете десь повідпочивати. Хоча я хочу нагадати, що завтра всім на роботу і давайте трішечки так обережно потусуємося, обережно погуляємо. Для того, щоб був класний настрій, але щоб зранку було якось дійти до роботи. Ну що, ми будемо продовжувати. Ще 26 хвилин чату зі слухачами триває. 093-244-1044. Вайбер та Телеграм відкриті. Можете писати, не забувати. І хочу ще сказати, що один ефір на дві хвилі – це 104.4 та 95.9. Ну що, ми крокуємо далі. Попереду Іван Наві, тому не перемикайтеся.
1: Чат зі слухачами. Спілкування онлайн. Пиши вітання, побажання, думки.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
2: Магазин «Світ Свободи 15». Пропонуємо водостічні та вентиляційні системи, димоходи, планки, грибочки, відливи, капельники та комплектуючі для покрівлі і фасаду. Також у продажу сітка рабиця та дріт ПВХ, гідропаробар'єри, вогнебіозахист, герметики та піни. Також величезний вибір метизів. 098-88-00-456.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Потихеньку наш час зі слухачами вже добігає до кінця. І наостанок хочу зачитати ваше повідомлення. Так, слухаю вас під час прогулянки. Місто зовсім по-іншому відчувається з музикою у навушниках. Дійсно, нас навіть слухають у навушниках. Прикольно. Їдемо далі. Я зараз готую вечерю, танцюю під вашу музику. Добре, що ніхто не бачить. Дякую за настрій. Ви реально робите звичайний день приємнішим. Дякую, що пишете взагалі, не соромитись таке писати. Дякую вам за таке. Хочеться просто сісти біля вікна, пити щось холодне і слухати музику, а не сидіти на роботі та робити дуже багато чого. Ну, це всім так хочеться. Рухаємось далі. Що мій план на вечір? Смачна вечеря, душ і ніяких справ. Хто ще зі мною? Тому що я слухаю вас і згадую, що літо вже майже закінчується. Треба кайфувати. Дійсно, треба кайфувати, тому що до кінця літа залишилось зовсім трошки, якихось 2 тижні і все. І все. 2-3 тижні. Чого в мене 2 тижні? Є ще одне повідомлення. Передаю привіт усім, хто сьогодні працює до вечора. Ми з вами сильні. Кохана, не переживай, на роботі буду довго. Я знаю, що ти зараз слухаєш це радіо, тому я хочу сказати, я тебе дуже сильно кохаю і чекай мене вдома. Ось таке повідомлення наостанок, дуже приємне, дуже атмосферне, тому, любі слухачі, пишіть таке побільше. Зізнавайтеся рідним, близьким, всім, що ви їх кохаєте, що ви сумуєте за ними, взагалі, що ви взагалі просто приїдьте і зможете обійняти своїх рідних. Якщо будуть ще повідомлення, я зачитаю, якщо ні, будемо закривати час зі слухачами. Якщо ви сьогодні не встигли, то буде час ще завтра з 9 до 10 години. А ми крокуємо далі.
1: Спілкування онлайн. Пиши вітання, побажання, думки.

0: своєї громади. Топ радіо.
1: 17 година.
0: Топ радіо.
2: Новини на Топ радіо.
3: Ви слухайте Топ радіо. З вами Анастасія Півень, далі хорику та про головне. Міський голова Андрій Білоусов зустрівся з начальником Покровського району військової адміністрації Володимиром Колосовим. Обговорили подальшу взаємодію Кам'янської громади з громадами Покровського району, підтримку їхніх мешканців, які через війну вимушено залишили рідні міста і селища та нині проживають у Кам'янському, а також реалізації спільних проєктів. Окремо зупинилися на реалізації Покровського кварталу, масштабного проєкту соціального житла, який буде побудований в Кам'янському для людей з громад Покровського району. Про це очільник міста повідомив у своєму телеграм-каналі. Проєкт передбачає будівництво 6-9-поверхових будинків на 700 квартир, розрахованих на проживання близько 3000 людей. У першу чергу житло у нових будинках отримають сім'ї військовослужбовців, родини загиблих захисників України, лікарі, педагоги, а також працівники підприємств, релокованих до Дніпропетровської області. Важливо, що реалізація проєкту передбачає виділення квартир і для кам'янчан. Кам'янська громада зі свого боку створила необхідні умови для реалізації проєкту. Громада передала комунальні гуртожитки, на місці яких зводиться новий житловий квартал. Місто також забезпечено необхідний містобудівний та організаційний супровід проєкту, підготовку містобудівної документації, відповідних рішень та іншу нормативну допомогу. Співпраця з громадами Покровського району не обмежується лише будівництвом. Сьогодні в місті проживають 10 тисяч вимушених переселенців з Покровського району. Для їх підтримки працюють 5 гуманітарних хабів та представництва громад району, зокрема Покровського, Селидівського, Черетинського та Добропільського громад. Кам'янське надає приміщення для роботи адміністрації, служб та хабів, сприяє організації гуманітарної допомоги і забезпеченню людей необхідними послугами. Ця співпраця є практичним втіленням державної програми «Пліч-о-пліч згуртовані громади». Її головний принцип – громади не залишаються наодинці з викликами війни, а об'єднують можливості та підтримують одна одну. За тісну взаємодію та підтримку громад Покровського району Андрій Білоусов отримав подяку від Покровського району військової адміністрації. Очільник міста подякував начальнику адміністрації Володимиру Колосову за високу оцінку роботи та конструктивний діалог. У Кам'янському продовжуються роботи з обслуговування та відновлення мереж зовнішнього освітлення. Про це повідомили в департаменті житлово-комунального господарства та будівництва. На проспекті Тараса Шевченка фахівці проводять заміну несправних ламп та відновлюють роботу світильників. Також виконуються роботи з ремонту пошкоджених елементів декоративного освітлення на площі Янголів Перемоги. На жаль, частина встановлених світильників має технічні пошкодження. Департамент житлово-комунального господарства та будівництва закликає мешканців міста дбайливо ставитися до об'єктів благоустрою та міського майна. Збереження того, що створюється та відновлюється для комфорту містян, залежить і від спільного ставлення. Роботи з утримання зовнішнього освітлення у Кам'янському тривають. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
2: Новини на Топ Радіо.

0: Завершується наш час зі слухачами, і ми з вами продовжимо 17-ту вже годиночку, і вже після робочого часу. А хто ще працює, вам сил та натхнення працювати до кінця вашого робочого дня. Ну що, ми крокуємо з вами далі. Те, що новина, що британська співачка і акторка Сьюкі Вотергаус виступила в Сіетлі в ефектному образі від українського бренду. А для американського вона обрала труси-шорти з фірмами-фейерверками, а Івана Фролова – відкритими золотими гальваничками покриттям. А екстравагантний образ доповнили декорацією шоу. Зокрема, велика інсталяція срібного анатомічного серця, прибитого стрілами. І цікаво, що саме такі труси-шорти наразі не продаються на сайті бренду і навіть недоступні для індивідуального замовлення. Але... ну, дуже цікаво дивиться це все. Такий, я би сказала, що це якийсь натяк. Не прямий, можливо, але натяк такий хороший. І тому, може, за цим щось стоїть, а може, колись нам і розкажуть. Тому ось такі не соромлюючісь образи у нас є. Навіть на доріжці червоній такого не було. А тут є, ну і нічого. Тому що я завжди кажу, життя одне, треба експериментувати як можна більше. Якщо у вас є... до цього бажання є, до цього взагалі лежить до цього душа, щоб експериментувати, експериментуйте. Якщо не хочеться, не треба себе заставляти якось. Так, ну що, зрозуміли, що робимо далі? Далі слухаємо гарну музику. Якщо маєте якісь, не знаю, безумні, безмежні бажання, виконуйте, якщо не маєте, то нічого страшного, ще прийдуть. Ну що, ми крокуємо далі, 17.13, я з вами на зв'язочку залишаюся до 19.00.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: на Топ-Радіо.
1: Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
2: Не відкладай здоров'я на потім. Долучайтеся до програми «Кам'янчанам кам'яні м'язи» за підтримки міського голови Андрія Білоусова. Безкоштовні тренування з квітня по жовтень. Просто небо. 17 видів спорту. Професійні тренери та чудова атмосфера чекають саме на вас. Правий берег. Міський парк культури та відпочинку. Соцмісто. Стадіон по проспекту Конституції. Лівий берег. Проспект Металургів 1. Бульвар будівельників. Проспект Нескорених 63. Приходьте, тренуйте та отримуйте задоволення від спорту. Більш детальна інформація на сайті sport.kam'янське. Є питання? Телефонуй 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Ми чекаємо саме на тебе. Кожна перемога над собою – це
3: перемога для всіх нас. Коли в останнє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це «Візіум». Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-6643.

0: Music.
1: Якщо ви засумували, то я повертаюся до вас і продовжимо 17-ту годиночку. Любі слухачі, у мене є новина для поціновувачів айфонів. А то у мене сьогодні новини тільки про весілля і деякі там шоу-бізнес. Але в мене сьогодні якийсь, не знаю, весільний день, мабуть. Про що йдеться мова? Йдеться мова про новий 18-й айфон, який зовсім скоро повинен вийти, якщо я не помиляюся. Він отримує дві важливі функції від Pro-моделей. Завжди казала, що Pro краще, ніж Pro Max. Ну, закидайте мене палками. Хоча хожу я зі звичайними моделями. Ось так от, зможу протирачити собі. Так, ну що, давайте розбиратися, що базовий iPhone 18 може вийти пізніше, ніж Pro-версії. За попередніми даними, Apple представить iPhone 18 Pro, Pro Max та нову Ультра-модель уже восени 26-го року, як я і казала. Тоді, як звичайний iPhone 18 дебютує лише на початку 27-го разом з iPhone 18e і iPhone Air 2. Не знаю в сенсі Air 2, як для чогось більшого я його навіть не розглядаю. Для чого він треба, поясніть, хто з ним ходить. Якщо ходите з ним, поясніть, в чому його переваги, тому що я до сих пір не розумію. Їдемо далі. Що одним із них стане 12 гігабайт оперативної пам'яті замість 8 у нинішньому поколінні. При цьому 18E, за його інформацією, матиме 9 гігов. Цікаво, що воно таке буде. І другою важливою зміною стане новий динамік. Очікується, що зменшена версія цього елемента вперше з'явиться в iPhone 18 Pro, а потім швидко перейде до базової моделі. Раніше Apple впроваджувала такі дизайнерські зміни повільніше. Наприклад, динамік Island дебютував в iPhone 14 Pro, а звичайний iPhone отримав його лише у наступному поколінні. І водночас щодо обсягу оперативної пам'яті поки немає єдиної думки. Раніше аналітики прогнозував, що iPhone 18 лише 9 гіг, тому остаточні характеристики можуть змінитися до моменту запуску. Я завжди кажу, треба почекати офіційний реліз, подивитися на цю модель, пощупати її, а вже потім щось давати відгуки, тому що вони випускають, дивляться і потім вже додають в продажу. Ось такі от новини. Будемо шукати, будемо дивитися, кого з'явиться першим. Напишіть мені, я буду чекати відгуків, чим він відрізняється від 16 та 17. Тому що зазвичай я не бачу різниці в трьох поколіннях. Тому я перестрибнула з 11 на 16. Ось так от. Ми будемо продовжувати. Попереду невеличка реклама, далі ще порція музики, а ми будемо продовжувати, тому не покидайте хвилі топ-радіо.
2: Реклама на 104.4. Audi Q7 та Audi Q8 з супервигодою до 460 тисяч гривень. Зручний та вигідний трейд-ін. Деталі за телефоном 0800 304 303. Audi Центр Дніпро. Delta Motors, офіційний дилер Audi в Дніпрі та області. Пропозиція дійсна по 31.06.26. Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо і час дізнати, що відбувається просто зараз. Кам'янський міський голова Андрій Білусов передав захисникам із 3-го армійського корпусу чергову партію ФПФ-дронів. Обладнання придбали за кошти міського бюджету в межах програми «Допомога фронту». Про це повідомив міський голова у своєму телеграм-каналі. Громада співпрацює з корпусом вже 3-й рік. За цей час неодноразово підсилювали його підрозділи необхідним оснащенням. 3-й армійський корпус плідно працює на Харківському напрямку, одному з найскладніших напрямків фронту. Це одне з найсильніших з'єднань у складі Сил оборони України. У його підрозділах захищає Україну чимало кам'янчан. Андрій Білусов підкреслив, що Кам'янська громада постійно відповідає на запити військових і посилює підрозділи тим, що необхідне їм на фронті. Також очільник міста подякував оборонцям за службу та захист України. У Кам'янському голова Дніпропетровського Олександр Ганжа разом із міським головою Андрієм Білоусовим перевірили, як ремонтують пологове відділення в одній з міських лікарень. Минулоріч будівля була понівечена через ворожу ракетну атаку. Пацієнток перевели до іншого корпусу. З того моменту у лікарні з'явилися на світ понад 600 хлопчиків та дівчаток. Народжувати сюди приїздять не лише містянки, а й мешканці всього району. Наразі підрядники відновили покрівлю, утеплюють фасад, працюють над інженерними мережами та внутрішніми оздобленнями. Роботи тривають за графіком. Тут будуть сучасних пологових залів, дві операційні комфортні післяпологові палати, які відповідатимуть усім медичним стандартам. Ремонт фінансується обласним коштом. Завершити його планують до кінця року. Це новини на Топ-Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Топ-Радіо. Топ-Мьюзик на 104.4 FM.

0: тобой. Продовжуємо наш ефір і вже 18-та, 6-та годиночка, любі слухачі, тож вже майже домашній час, вже хто тільки буде приходити з роботи, хто тільки що влігся на кровать, ну взагалі. У кожного свої плани. І що хочеться додати, це те, що чого зараз не вистачає? Якогось перегляду фільму. Тому що я не знаю, як ви, а я кожен вечір сідаю і мені прям треба щось вимкнути. Який саме фільм. І це я вже можу доїсти, а фільм так і не обрати. Ось так от. Ну що, тому зараз я вам накидаю ідеї, щоб у вас таких проблем не було. Так, ну що, перший фільм – це «Усе складно» третій сезон. Далі, ще один Стюарт не зміг врятувати всесвіт. Будиночок у Перрі, п'ятизірковий Вікенд, Вестіс та зоряні відди, Мандолець і Грогу. До речі, це вже треба подивитися. І що ще вам таке додати? Ну, давайте ще «Рансон Каньйон». Теж цікавий романтичний фільм. Можна подивитися? І прям, якщо вам хочеться якогось екшену, то це «Володар Всесвіту». Такий, ну, на ніч би його не хотіла би дивитися. Далі, «День істини» є у нас. І останній – це «Лакі» перший сезон. Трішки розкажу, що коли пограбування на мільйони доларів зривається, афористка Лакі змушена тікати. Ну, таке вже інтригуючий опис, і можна вже трішки задуматися чи подивитися його. Він мені найбільше сподобався. Ви можете написати, який вам сподобався, навіть без опису, а просто по назві, може, ви якийсь вже дивилися. Так, ну що, ми будемо крокувати далі, 18.12. На годиночку, я нагадаю, що за ми до 19.00, а продовжить ефір «Калуш». З піснею, не повірите, караока. Всім караоке, це пісня присвячується і мені також, тому піду співати.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
2: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барву життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
3: Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

Продовжуємо ми наш ефір шостої годинки. Любі слухачі, хочу нагадати про наші соцмережі. Ви про них трішки забуваєте, тому хочу нагадати. Інстаграм, Фейсбук та Тік-Ток. Підписатися, прокоментувати, пролайкати та залишити свій відгук. Також можна там. Тому не зволікайте, можете там писати, можете взагалі коментувати все, що бачите. І саме головне – лайкати. Ми будемо лайкати вас у відповідь. Тому дивіться, класний виходить тандем. Тому ви слухаєте нас, а ми працюємо для вас. А ви підписуєтесь на наші соцмережі, ми вас лайкаємо. Ну, мені здається, тандем дуже класний. Тому не зволікайте, пишіть, підписуйтесь, взагалі все, що хочете робіть. А я буду продовжувати, ви також не продовжуєте. А майже 18:33 на годиночку. Ми продовжуємо наш ефір.

0: Реклама.
1: Audi Q7 та Audi Q8 з супервигодою до 460 тисяч гривень. Зручний та вигідний трейд-ін. Деталі за телефоном 0800 304 303. Audi Центр Дніпро. Тобто Elite Motors, офіційний дилер Audi в Дніпрі та області. Пропозиція дійсна по 31.06.26.
2: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Ну що, мої любі слухачі, моя зміна доходить до кінця. Хочу побажати вам гарного вечора, гарно провести день молоді і гарно завтра прокинутись на роботу. А що хочу ще побажати? Просто гарного настрою, гарного вечора і на цьому саме головне. А хочу ще сказати, що дуже вам дякую за ефір зі слухачами, за взагалі за цей ефір, що слухаєте, що підтримуєте і взагалі показуєте, що ви нас чуєте. А я вам кажу на все добре, гарного вечора, гарного завтрашнього раночку, а ви залишайтесь на хвилі Топ Радіо, а ми почуємося вже дуже скоро.

0: всієї громади. Топ
1: радіо. 19 година.
2: Топ радіо. Новини на Топ радіо.
3: Ви слухаєте Топ радіо. З вами Анастасія Півень, Наталія Коривко та про головне. Комунальні служби Кам'янського продовжують роботи з благоустрою міста та перекування прибудинкових територій. Зокрема, приводять до ладу дитячий майданчик на подвір'ї будинку номер 37 по вулиці Дунайській. Комунальники фарбують пісочницю, гойдалки та інше обладнання. Роботи виконують старанно, щоб нове покриття було якісним і довговічним, а конструкції були захищені від ржі та впливу погодних умов. На житловому масиві проживають чимало дітей, тому оновлення таких майданчиків є важливою складовою благоустрою. Яскраві та охайні конструкції допоможуть створити комфортний і привабливий простір для найменших мешканців Кам'янського. У дитячому екологічному центрі Кам'янського запрацювала сучасна система крапельного поливу. Про це повідомили у закладі. Нова система допоможе суттєво економити воду, підтримати здоров'я рослин та зменшити кількість бур'янів. Вода надходитиме невеликими порціями безпосередньо до коріння, що створює оптимальні умови для росту культур. Потреба в такому поливі на навчально-дослідницькій ділянці екоцентру виникла давно. Реалізувати задум вдалося цього року завдяки фінансовій підтримці відвідувачів. Для облаштування придбали магістральні труби, крапельні стрічки, фільтри та інше необхідне обладнання. Також закупили легкі шланги для поливу дерев на різних локаціях дендрарію. Систему власноруч облаштував працівник екоцентру Сергій Рубілкін. Тож тепер рослини отримують необхідну вологу більш економно та ефективно. У закладі зазначають, сучасні технології допомагають не лише дбати про рослини, а й створювати кращі умови для проведення навчально-дослідницької роботи. А перший урожай вже став приємним результатом цієї роботи. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
1: Новини на Топ Радіо. Топ Мьюзик на 104.4 FM.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: реклама.
1: Audi Q7 та Audi Q8 з супервигодою до 460 тисяч гривень. Зручний та вигідний трейд-ін. Деталі за телефоном 0800 304 303. Audi Центр Дніпро. Toyota Elite Motors. Офіційний дилер Audi в Дніпрі та області. Пропозиція дійсна по 31.06.26.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: радіо твоєї громади. Топ радіо.
1: 20-та година.
0: Топ радіо.
1: Новини на Топ радіо.
2: Ви слухаєте Топ радіо і час дізнати, що відбувається просто зараз. У Кам'янському 14-16 серпня проводиться український семінар-тренінг для представників молодіжних рад. Про це йдеться на сайті міської інформаційної служби. Так, до міста мають приїхати представники молодіжних рад із різних регіонів України. Під час семінару учасники обговорюватимуть особливості роботи рад, участь молоді у прийнятті рішень та взаємодії з органами місцевого самоврядування. Окремі блоки програми стосуватимуться роботи молодіжних рад в умовах кризових ситуацій, діяльності переміщених рад та підготовки громад до подальших змін. Також у межах семінару заплановані практичні заняття, під час яких учасники зможуть обмінятися досвідом та напрацювати рішення для подальшої роботи. Зокрема, йтиметься про планування діяльності та розвиток молодіжних рад у громадах. Захід триватиме 3 дні. Очікується, що він збере представників молодіжного самоврядування з кількох областей України та стане майданчиком для обговорення актуальних питань участі молоді в житті громад. Триває подорож юних мешканців Кам'янського в німецькому місті Вупперталь. Про це повідомили освітяни Кам'янського. Під час перебування діти взяли участь у творчих заняттях, іграх та зустрічах із місцевими мешканцями. Також вони відвідали благодійний центр, де поспілкувалися з німецькими ровесниками та отримали невеликі подарунки. Окремою частиною програми стала поїздка міською підвісною залізницею. Діти змогли побачити Вупперталь з висоти та ознайомитися з особливостями міського транспорту. Також для учасників організували відвідування дитячого розважального центру, де вони провели час за рухливими іграми. Програму поїздки поєднали знайомство з містом, культурний обмін та спілкування дітей із Німеччини і України. У межах перебування юні кам'янчани відвідали місцеві установи та долучилися до спільних заходів. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
1: Новини на Топ Радіо. Топ Мьюзик.

0: на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Топ-радіо Кам'янське. 104.4 FM. Топ-радіо Вільногірськ. 95.9 FM.

0: Music. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні поговоримо про розвиток Кам'янської міської територіальної громади та про те, як щоденна робота органів місцевої влади впливає на якість життя її мешканців. Розвиток сучасної громади – це не лише реалізація масштабних проєктів чи будівництво нових об'єктів. Насамперед, це системна робота, яка охоплює практично всі сфери життя – житлово-комунальне господарство, транспорт, освіту, медицину, культуру, спорт, соціальний захист, благоустрій, безпеку та підтримку жителів. Саме на цих напрямках зосереджена діяльність Кам'янської міської ради та її виконавчих органів. Щодня фахівці різних департаментів, управлінь і комунальних підприємств працюють над тим, щоб громада залишалася комфортною, сучасною та безпечною для життя. Від ремонту доріг і тротуарів до розвитку закладів освіти, від підтримки ветеранів до створення нових громадських просторів. Кожен із цих напрямків є складовою комплексного розвитку міста. Одним із ключових завдань залишається модернізація міської інфраструктури. У громаді проводяться ремонти доріг, тротуарів і внутрішньоквартальних проїздів. Оновлюються мережі зовнішнього освітлення, облаштовуються безбар'єрні маршрути, здійснюється благоустрій дворів, парків і скверів. Особлива увага приділяється створенню доступного середовища для людей з інвалідністю, ветеранів, людей поважного віку та батькам із дитячими візочками. Водночас продовжується розвиток освітньої галузі. У школах і дитячих садках проводяться ремонти, облаштовуються сучасні укриття, оновлюється матеріально-технічна база, створюються комфортні умови для навчання та розвитку дітей. Значну увагу приділяють впровадженню сучасних освітніх технологій, підтримці талановитої молоді та розвитку позашкільної освіти. Важливим напрямком залишається охорона здоров'я. У медичних закладах громади оновлюється обладнання, покращуються умови перебування пацієнтів, розширюється спектр медичних послуг, реалізуються державні та місцеві програми підтримки населення. Значна увага приділяється профілактиці захворювань, вакцинації, розвитку реабілітаційних послуг та підтримці ветеранів і військовослужбовців. Активно розвивається спортивна інфраструктура. У місті відкриваються нові спортивні простори, проводяться змагання різних рівнів, функціонують дитячо-юнацькі спортивні школи, працюють численні секції, реалізуються міські програми, спрямовані на популяризацію здорового способу життя, розвиток масового спорту та залучення до фізичної активності мешканців різного віку. Не менш важливою складовою життя громади є культура. Бібліотеки, музеї, мистецькі школи та культурні центри організовують виставки, концерти, творчі зустрічі, майстер-класи, благодійні заходи. Такі ініціативи допомагають зберігати культурну спадщину, підтримувати талановитих митців і створювати нові можливості для творчого розвитку дітей та дорослих. Особлива увага приділяється соціальному захисту населення. У громаді діють програми підтримки ветеранів, людей з інвалідністю, багатодітних сімей, внутрішньо

0: принципом доступності та відкритості. Важливою складовою розвитку громади є цифровізація та відкритість влади. На офіційному сесії Кам'янської міської ради регулярно оприлюднюються рішення міської ради та виконавчого комітету, проєкти нормативних документів, інформація про діяльність структурних підрозділів, а також актуальні новини громади. Жителі можуть ознайомлюватися з офіційною інформацією, користуватися електронними сервісами та отримувати необхідні консультації. Сучасна громада – це насамперед співпраця влади і мешканців. Саме звернення жителів нерідко стають основою для вирішення питань благоустрою, ремонту доріг, облаштування прибудинкових територій, створення безпечного середовища чи розвитку нових соціальних ініціатив. Постійний влада діалог із громадою допомагає визначити першочергові потреби та ефективно планувати подальшу роботу. Розвиток Кам'янської міської територіальної громади триває щодня. Кожен реалізований проєкт, відремонтована дорога, оновлений парк, сучасний спортивний майданчик чи культурний захід – це результат спільної роботи органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств і небайдужих мешканців. Саме з таких кроків формується комфортне міське середовище, у якому хочеться жити, працювати, виховувати дітей і будувати майбутнє. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень, стежте за новинами Кам'янської міської ради, адже розвиток громади – це процес, у якому важливий внесок кожного.
1: Місто для тебе. Top Music.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

Топ Радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ Радіо Вільногірськ 95.9 FM.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: радіо твоєї громади. Топ радіо.
1: 22 година.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Доп Радіо Вільногірськ, 95.9 FM.

Топ-радіо Кам'янське. 104.4 FM. Топ-радіо Вільногірськ. 95.9 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Топ-радіо Кам'янське. 104.4 FM. Топ-радіо Фінохірськ. 95.9 FM.

0: Пітна Варта на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні поговоримо про розвиток Кам'янської міської територіальної громади та про те, як щоденна робота органів місцевої влади впливає на якість життя її мешканців. Розвиток сучасної громади – це не лише реалізація масштабних проєктів чи будівництво нових об'єктів. Насамперед, це системна робота, яка охоплює практично всі сфери життя – житлово-комунальне господарство, транспорт, освіту, медицину, культуру, спорт, соціальний захист, благоустрій, безпеку та підтримку жителів. Саме на цих напрямках зосереджена діяльність Кам'янської міської ради та її виконавчих органів. Щодня фахівці різних департаментів, управлінь і комунальних підприємств працюють над тим, щоб громада залишалася комфортною, сучасною та безпечною для життя. Від ремонту доріг і тротуарів до розвитку закладів освіти. Від підтримки ветеранів до створення нових громадських просторів. Кожен із цих напрямків є складовою комплексного розвитку міста. Одним із ключових завдань залишається модернізація міської інфраструктури. У громаді проводяться ремонти доріг, тротуарів і внутрішньоквартальних проїздів. Оновлюються мережі зовнішнього освітлення, облаштовуються безбар'єрні маршрути, здійснюється благоустрій дворів, парків і скверів. Особлива увага приділяється створенню доступного середовища для людей з інвалідністю, ветеранів, людей поважного віку та батькам із дитячими візочками. Водночас продовжується розвиток освітньої галузі. У школах і дитячих садках проводяться ремонти, облаштовуються сучасні укриття, оновлюється матеріально-технічна база, створюються комфортні умови для навчання та розвитку дітей. Значну увагу приділяють впровадженню сучасних освітніх технологій, підтримці талановитої молоді та розвитку позашкільної освіти. Важливим напрямком залишається охорона здоров'я. У медичних закладах громади оновлюється обладнання, покращуються умови перебування пацієнтів, розширюється спектр медичних послуг, реалізуються державні та місцеві програми підтримки населення. Значна увага приділяється профілактиці захворювань, вакцинації, розвитку реабілітаційних послуг та підтримці ветеранів і військовослужбовців. Активно розвивається спортивна інфраструктура. У місті відкриваються нові спортивні простори, проводяться змагання різних рівнів, функціонують дитячо-юнацькі спортивні школи, працюють численні секції, реалізуються міські програми, спрямовані на популяризацію здорового способу життя, розвиток масового спорту та залучення до фізичної активності мешканців різного віку. Не менш важливою складовою життя громади є культура. Бібліотеки, музеї, мистецькі школи та культурні центри організовують виставки, концерти, творчі зустрічі, майстер-класи, благодійні заходи. Такі ініціативи допомагають зберігати культурну спадщину, підтримувати талановитих митців і створювати нові можливості для творчого розвитку дітей та дорослих. Особлива увага приділяється соціальному захисту населення. У громаді діють програми підтримки ветеранів, людей з інвалідністю, багатодітних сімей, внутрішньо переміщених осіб та інших категорій громадян, які потребують допомоги. Працюють соціальні служби, консультативні центри, реалізуються державні та місцеві програми підтримки, а мешканці можуть отримати необхідні адміністративні соціальні послуги за принципом доступності та відкритості. Важливою складовою розвитку громади є цифровізація та відкритість влади. На офіційному сайті Кам'янської міської ради регулярно оприлюднюються рішення міської ради та виконавчого комітету, проєкти нормативних документів, інформація про діяльність структурних підрозділів, а також актуальні новини громади. Жителі можуть ознайомлюватися з офіційною інформацією, користуватися електронними сервісами та отримувати необхідні консультації. Сучасна громада – це насамперед співпраця влади і мешканців. Саме звернення жителів нерідко стають основою для вирішення питань благоустрою, ремонту доріг, облаштування прибудинкових територій, створення безпечного середовища чи розвитку нових соціальних ініціатив. Постійний владний діалог із громадою допомагає визначити першочергові потреби та ефективно планувати подальшу роботу. Розвиток Кам'янської міської територіальної громади триває щодня. Кожен реалізований проєкт, відремонтована дорога, оновлений парк, сучасний спортивний майданчик чи культурний захід – це результат спільної роботи органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств і небайдужих мешканців. Саме з таких кроків формується комфортне міське середовище, у якому хочеться жити, працювати, виховувати дітей і будувати майбутнє. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень, стежте за новинами Кам'янської міської ради, адже розвиток громади – це процес, у якому важливий внесок кожного.
0: «Місто для тебе» Нічна варта на 104.4 FM.

0: Нічна варта на 104,4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Про роботу комунального підприємства «Добробут» та підтримання чистоти і комфорту в Кам'янському розповіли у департаменті житлово-комунального господарства Кам'янської міської ради. Чисте, доглянуте та комфортне місто – це результат щоденної роботи десятків комунальників, яку більшість мешканців помічає лише тоді, коли виникають певні проблеми. Насправді ж робота житлово-комунального господарства триває без вихідних. Щодня спеціалісти виконують сотні завдань, аби забезпечити належний стан житлового фонду, прибудинкових територій та об'єктів благоустрою. Одним із ключових підприємств цієї системи є комунальне підприємство «Добробут», яке обслуговує житловий фонд Кам'янського, де у сфери відповідальності входить широкий спектр робіт: утримання багатоквартирних будинків, технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж, ліквідація аварійних ситуацій, ремонт конструктивних елементів будинків, прибирання прибудинкових територій та виконання багатьох інших робіт, необхідних для комфортного проживання мешканців. Лише протягом останніх тижнів ремонтні бригади підприємства продовжували виконувати комплексні роботи у різних районах міста. Серед основних напрямків – відновлення покрівель, ремонт під'їздів, заміна пошкоджених ділянок внутрішньобудинкових мереж, відновлення систем водовідведення, ремонт хідних груп, сходових клітин, поручнів та інших конструкцій житлових будинків. Про виконані роботи підприємство регулярно інформує мешканців у своїх офіційних звітах. Особливу увагу приділяють роботам, які не завжди помітні зовні, але мають велике значення для безпечної експлуатації житлового фонду. Це обслуговування каналізаційних систем, очищення та ремонт підвальних приміщень, усунення підтоплень, заміна аварійних трубопроводів, профілактика інженерних мереж та інші технічні роботи, від яких залежить комфорт тисяч мешканців міста. Такі заходи дозволяють своєчасно запобігати аваріям і продовжувати термін експлуатації житлових будинків. Важливою складовою роботи комунального підприємства «Добробут» залишається оперативне реагування на звернення громадян. Щодня спеціалісти виїжджають на виклики, пов'язані з несправностями інженерних мереж, протіканнями покрівель, аваріями водопостачання та водовідведення, пошкодженням конструктивних елементів будинків. Значна частина робіт виконується саме за зверненнями мешканців, що дозволяє оперативно усувати проблеми та підтримати належний технічний стан житлового фонду. Не менш важливою є співпраця підприємства з єдиною диспетчерською службою. Саме через диспетчери приймаються заявки від населення, після чого вони оперативно передаються профільним службам для виконання. Така взаємодія дозволяє швидше реагувати на аварійні ситуації та координувати роботу ремонтних бригад. Підприємство також бере активну участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. У разі пошкодження житлових будинків комунальники оперативно прибирають територію, закривають пошкоджені віконні прорізи, виконують першочергові відновлювальні роботи та допомагають мешканцям мінімізувати наслідки руйнувань. Ці роботи проводяться у взаємодії з міськими службами та рятувальниками. У департаменті житлово-комунального господарства зазначають, що сучасне комунальне господарство – це не лише ремонт будинків. Важливою складовою є постійне вдосконалення якості послуг, оновлення матеріально-технічної бази, впровадження сучасних підходів до обслуговування житлового фонду та підвищення оперативності реагування на звернення громадян. Водночас благоустрій міста – це спільна справа комунальних служб і самих мешканців. Дбайливе ставлення до спільного майна, відповідальне користування прибудинковими територіями, своєчасне повідомлення про несправні та підтримання чистоти допомагають зробити Кам'янське ще більш файним і комфортним. У департаменті житлово-комунального господарства нагадують, що інформація про виконані роботи, діяльність комунальних підприємств та актуальні повідомлення мешканці можуть знайти на офіційних інформаційних ресурсах Кам'янської міської ради та комунальних підприємств. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Бережімо своє місто разом, адже комфорт починається з відповідального ставлення кожного з нас.
1: Місто для тебе.
0: Нічна варта на 104,4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні поговоримо про розвиток Кам'янської міської територіальної громади та про те, як щоденна робота органів місцевої влади впливає на якість життя її мешканців. Розвиток сучасної громади – це не лише реалізація масштабних проєктів чи будівництво нових об'єктів. Насамперед, це системна робота, яка охоплює практично всі сфери життя – житлово-комунальне господарство, транспорт, освіту, медицину, культуру, спорт, соціальний захист, благоустрій, безпеку та підтримку жителів. Саме на цих напрямках зосереджена діяльність Кам'янської міської ради та її виконавчих органів. Щодня фахівці різних департаментів, управлінь і комунальних підприємств працюють над тим, щоб громада залишалася комфортною, сучасною та безпечною для життя. Від ремонту доріг і тротуарів до розвитку закладів освіти. Від підтримки ветеранів до створення нових громадських просторів. Кожен із цих напрямків є складовою комплексного розвитку міста. Одним із ключових завдань залишається модернізація міської інфраструктури. У громаді проводяться ремонти доріг, тротуарів і внутрішньоквартальних проїздів. Оновлюються мережі зовнішнього освітлення, облаштовуються безбар'єрні маршрути, здійснюється благоустрій дворів, парків і скверів. Особлива увага приділяється створенню доступного середовища для людей з інвалідністю, ветеранів, людей поважного віку та батькам із дитячими візочками. Водночас продовжується розвиток освітньої галузі. У школах і дитячих садках проводяться ремонти, облаштовуються сучасні укриття, оновлюється матеріально-технічна база, створюються комфортні умови для навчання та розвитку дітей. Значну увагу приділяють впровадженню сучасних освітніх технологій, підтримці талановитої молоді та розвитку позашкільної освіти. Важливим напрямком залишається охорона здоров'я. У медичних закладах громади оновлюється обладнання, покращуються умови перебування пацієнтів, розширюється спектр медичних послуг, реалізуються державні та місцеві програми підтримки населення. Значна увага приділяється профілактиці захворювань, вакцинації, розвитку реабілітаційних послуг та підтримці ветеранів і військовослужбовців. Активно розвивається спортивна інфраструктура. У місті відкриваються нові спортивні простори, проводяться змагання різних рівнів, функціонують дитячо-юнацькі спортивні школи, працюють численні секції, реалізуються міські програми, спрямовані на популяризацію здорового способу життя, розвиток масового спорту та залучення до фізичної активності мешканців різного віку. Не менш важливою складовою життя громади є культура. Бібліотеки, музеї, мистецькі школи та культурні центри організовують виставки, концерти, творчі зустрічі, майстер-класи, благодійні заходи. Такі ініціативи допомагають зберігати культурну спадщину, підтримувати талановитих митців і створювати нові можливості для творчого розвитку дітей та дорослих. Особлива увага приділяється соціальному захисту населення. У громаді діють програми підтримки ветеранів, людей з інвалідністю, багатодітних сімей, внутрішньо переміщених

0: принципом доступності та відкритості. Важливою складовою розвитку громади є цифровізація та відкритість влади. На офіційному сесії Кам'янської міської ради регулярно оприлюднюються рішення міської ради та виконавчого комітету, проєкти нормативних документів, інформація про діяльність структурних підрозділів, а також актуальні новини громади. Жителі можуть ознайомлюватися з офіційною інформацією, користуватися електронними сервісами та отримувати необхідні консультації. Сучасна громада – це насамперед співпраця влади мешканців. Саме звернення жителів нерідко стають основу для вирішення питань благоустрою, ремонту доріг, облаштування прибудинкових територій, створення безпечного середовища чи розвитку нових соціальних ініціатив. Постійний владний діалог із громадою допомагає визначити першочергові потреби та ефективно планувати подальшу роботу. Розвиток Кам'янської міської територіальної громади триває щодня. Кожен реалізований проєкт, відремонтована дорога, оновлений парк, сучасний спортивний майданчик чи культурний захід – це результат спільної роботи органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств і небайдужих мешканців. Саме з таких кроків формується комфортне міське середовище, у якому хочеться жити, працювати, виховувати дітей і будувати майбутнє. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень, стежте за новинами Кам'янської міської ради, адже розвиток громади – це процес, у якому важливий внесок кожного.
1: Місто для тебе.
2: Нічна варта на 104,4 FM.

0: «Варта» на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про роботу комунального підприємства «Добробут» та підтримання чистоти і комфорту в Кам'янському розповіли у департаменті житлово-комунального господарства Кам'янської міської ради. Чисто доглянути та комфортне місто – це результат щоденної роботи десятків комунальників, яку більшість мешканців помічає лише тоді, коли виникають певні проблеми. Насправді ж робота житлово-комунального господарства триває без вихідних. Щодня спеціалісти виконують сотні завдань, аби забезпечити належний стан житлового фонду, прибудинкових територій та об'єктів благоустрою. Одним із ключових підприємств цієї системи є комунальне підприємство «Добробут», яке обслуговує житловий фонд Кам'янського, де його сфери відповідальності входить широкий спектр робіт: утримання багатоквартирних будинків, технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж, ліквідація аварійних ситуацій, ремонт конструктивних елементів будинків, прибирання прибудинкових територій та виконання багатьох інших робіт, необхідних для комфортного проживання мешканців. Лише протягом останніх тижнів ремонтні бригади підприємства продовжували виконувати комплексні роботи у різних районах міста. Серед основних напрямків – відновлення покрівель, ремонт під'їздів, заміна пошкоджених ділянок внутрішньобудинкових мереж, відновлення систем водовідведення, ремонт хідних груп, сходових клітин, поручнів та інших конструкцій житлових будинків. Про виконані роботи підприємств регулярно інформує мешканців у своїх офіційних звітах. Особливу увагу приділяють роботам, які не завжди помітні зовні, але мають велике значення для безпечної експлуатації житлового фонду. Це обслуговування каналізаційних систем, очищення та ремонт підвальних приміщень, усунення підтоплень, заміна аварійних трубопроводів, профілактика інженерних мереж та інші технічні роботи, від яких залежить комфорт тисяч мешканців міста. Такі заходи дозволяють своєчасно запобігати аваріям і продовжувати термін експлуатації житлових будинків. Важливою складовою роботи комунального підприємства «Добробут» залишається оперативне реагування на звернення громадян. Щодня спеціалісти виїжджають на виклики, пов'язані з несправностями інженерних мереж, протіканнями покрівель, аваріями водопостачання та водовідведення, пошкодженням конструктивних елементів будинків. Значна частина робіт виконується саме за зверненнями мешканців, що дозволяє оперативно усувати проблеми та підтримати належний технічний стан житлового фонду. Не менш важливою є співпраця підприємства з єдиною диспетчерською службою. Саме через диспетчери приймаються заявки від населення, після чого вони оперативно передаються профільним службам для виконання. Така взаємодія дозволяє швидше реагувати на аварійні ситуації та координувати роботу ремонтних бригад. Підприємство також бере активну участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. У разі пошкодження житлових будинків комунальники оперативно прибирають територію, закривають пошкоджені віконні прорізи, виконують першочергові відновлювальні роботи та допомагають мешканцям мінімізувати наслідки руйнувань. Ці роботи проводяться у взаємодії з міськими службами та рятувальниками. У департаменті житлово-комунального господарства зазначають, що сучасне комунальне господарство – це не лише ремонт будинків. Важливою складовою є постійне вдосконалення якості послуг, оновлення матеріально-технічної бази, впровадження сучасних підходів до обслуговування житлового фонду та підвищення оперативності реагування на звернення громадян. Водночас благоустрій міста – це спільна справа комунальних служб і самих мешканців. Дбайливе ставлення до спільного майна, відповідальне користування прибудинковими територіями, своєчасне повідомлення про несправні та підтримання чистоти допомагають зробити Кам'янське ще більш охайним і комфортним. У департаменті житлово-комунального господарства нагадують, що інформацію про виконані роботи, діяльність комунальних підприємств та актуальні повідомлення мешканці можуть знайти на офіційних інформаційних ресурсах Кам'янської міської ради та комунальних підприємств. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Бережімо своє місто разом, адже комфорт починається з відповідального ставлення кожного з нас.
0: Місто для тебе. Нічна варта на 104.4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.